Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

Oazė FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: FM.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Čia Easy FM.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Čia Easy FM.

0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Šešios valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantis ir Easy FM dažnių. Su jumis sveikinuose aš, Rokas Simanavičius, prie transliacijos pulto kolega Tomas Bareika, įpusėję 34 šių metų savaitėje. Šiandien yra jau rugpjūčio 19 trečiadienis. Na ir prašvinta, kaip jau įprasta, šiek tiek vėliau, būtent apie 6 ryto, temti pradės prieš 9 valandą vakaro, dienos ilgumas siekia 14 valandų ir 46 minutės. Šiandien žvelgiant į kalendoriaus lapelį, mums primenama, kad yra minima pasaulinė fotografijos diena. Na, kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje apie 7.40 domėsimės, ar tikrai miške galima rasti tinkamų vaistažolių, kurios gali papildyti namų vaistinėlę, tad plačiau apie tai pokalbis be 28. Na ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu, tad kviečiu rytą pradėti drauge. Dabar metas pirmosiom žinioms, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Teisingumo ministrė Rita Tamašiūnienė su vaiko teisių gynėjais aptars nepilnamečių apsaugą nuo seksualinio pobūdžio nusikaltimų. Anot ministerijos daugiausiai dėmesio bus skiriama nepilnamečių apsaugai nuo tokio pobūdžio nusikaltimų, prevencijai, visuomenės švietimui bei veiksmingesnių pagalbos vaikams priemonių stiprinimui. Ši tema pastaruoju metu susilaukė daugiau visuomenės dėmesio teismams perdavus dviejų kunigų bylas, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė kiek anksčiau žadėjo griežtinti specialių QR kodų reikalingų darbui su vaikams tikrinimą tarp kunigų. Tuo tarpu premjeras Mindaugas Sinkevičius tvirtina palaikantis idėją steigti viešą seksualinius nusikaltimus padariusiųjų registrą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas susitikime su generaline prokurore Neda Grunskiene aptars, kaip užtikrinti kuo ankstyvesnį nusikaltimų prieš vaikus atskleidimą bei užkardimą. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurio kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Jo kaltinimai pateikti kitam kunigui, taip pat dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Vyriausybės pasitarime socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys siūlomus institucijų veiksmus skirtus nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Numatyta 12 veiksmų, kuriems bus įgyvendinami iki šių metų pabaigos. Tarp jų vieningas reagavimo į smurtą prieš vaikus bei smurtą tarp vaikų algoritmas, smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose priežiūra, atmintinė žiniasklaidos atstovams bei kitos priemonės. Be kito ko, pasitarime bus siūloma vyriausybei socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei daliai kitų ministerijų, bendradarbiaujant su institucijomis įgyvendinti veiksmus, skirtus nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemai spręsti. Teisingumo ministerija išsiuntė Baltarusijai prašymą dėl kalėti nuteisto Lietuvos piliečio Antano Kandroto pravardė celofanas ekstradicijos į Lietuvą, tačiau kol kas dar negavo atsakymo. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis pareiškė, kad siekiama užtikrinti, kad įsiteisėję teismų sprendimai būtų vykdomi, o nuteistieji negalėtų išvengti jiems paskirtos baudžiamosios atsakomybės vien dėl to, kad yra kitoje valstybėje. Lietuvos apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyks pirmojo užsienio vizito į Latviją. Jo metu ministras pirmininkas susitiks su šio šalies valstybės, vyriausybės bei parlamento vadovais, taip pat Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi. Susitikimuose su Latvijos vadovais daugiausiai dėmesio bus skiriama regiono saugumui ir gynybai, bendrų infrastruktūros projektų gyvendinimui, taip pat Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimui stiprinant išorinės ES ir NATO sienos apsaugą. Kauno Petrašiūnų kapinėse bus laidojama poetė nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę, būdama 82. Ankstyvojoje Palčinskaitės poezijoje vyravo gamtos ir intimių jausmų temos. Vėlesnėje kūryboje daugiausiai dėmesio skirta laiko, amžinybės ir laikinumo temoms, taip pat dvasiniai patirčiai. Už savo kūrybą rašytoje buvo apdovanota ne tik Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, bet taip pat ir Vytauto didžiojo ordino riterio kryžiumi.
3: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks ir

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Minint serialo draugai 25-asias metinės, kultinį tapusi seriale naudotas sofa keliavo per visą pasaulį. Ant jos pasėdėti buvo galima skirtinguose pasaulio miestuose šalia visiems gerai žinomų lankytinų objektų. Sofa pirmiausia atsirado Jungtinėse Amerikos valstijose, šalia Didžiojo kanjono, vėliau Niujorke, Empire State Building dangoraižyje, Londono Towerie bei dar 20 kitų vietų. Skaičiuojama, kad iš viso yra pagaminta 30 oranžinės sofos replikų. Beje, panašią idėją buvo įgyvendinęs televizijos kanalas HBO, kai reklamuojant paskutinį serialo Sostų karai sezoną, skirtingose pasaulio vietose buvo pastatytos 6 geležinio sosto replikos.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Camino Lituano tai piligriminis, kultūrinis, turistinis Švento Jokūbo kelias, besidriekiantis per visą Lietuvą nuo Žagarės iki Lazdijų. Lietuviškasis kelias priklauso tarptautiniam Švento Jokūbo kelių tinklui. Jo galima keliauti per visą Europą iki Santiago de Compostelos katedros Ispanijoje. Lietuviškasis kelias dar visai jaunutis, jis įkurtas tik 2019 metų vidurvasarį. Šiaurės Lietuvoje Camino Lituano jungiasi su Camino Latvija, o pietuose įsilieja į lenkiškąjį Camino kelią. Lietuviškasis kelias suskirstytas į 21 etapą po 22-30 km per dieną. Beje, kelias nuolat plečiasi, atsiranda naujos atšakos. Skaičiuojama, kad pereiti visą lietuviškąjį piligriminį kelią prireiktų apie 20 dienų.
2: Čia Easy FM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks rytas.

1902 metų pavasarį Sirakūzų miestelis Niujorko valstijoje vadavosi iš sniegu turtingos žiemos. Jis išties buvo sukėlęs tiek rūpesčių, kad gyventojai nebenorėjo sniego net akise matyti. Taigi sniegas buvo uždraustas iki pat kūčių, kad gyventojams nebereikėtų tvarkyti su sniegu ir jie galėtų kaip reikiant pailsėti. Visgi gamtai įstatymai nerūpėjo. Pasniego 2 dienas po šios rezoliucijos priėmimo, o kita žiema buvo apskritai rekordinė savo sniego kiekiu.

0: 8 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūros, BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Diskusijos dėl pastarojo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Skelbta, kad užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai tarp jų ir surakintieji pasišalino į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Teisingumo ministrė Rita Tamošiūnienė su vaiko teisių gynėjais aptars nepilnamečių apsaugą nuo seksualinio pobūdžio nusikaltimų. Anot ministerijos daugiausiai dėmesio bus skiriama prevencijai, visuomenės švietimui ir veiksmingesnių pagalbos vaikams priemonių stiprinimui. Ši tema pastaruoju metu susilaukė daugiau visuomenės dėmesio teismams perdavus dviejų kunigų bylas, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vyriausybės pasitarime socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatys siūlomus institucijų veiksmus skirtus nepilnamečių smurtinio elgesio ir smurto tarp vaikų problemoms spręsti. Numatyta 12 veiksmų, kurie bus įgyvendinami iki šių metų pabaigos. Tarp jų – vieningas reagavimo į smurtą prieš vaikus ir smurtą tarp vaikų algoritmas, smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose peržiūra, atmintinė žiniasklaidos atstovams bei kitos priemonės. Praėjusį mėnesį atleistas populiarus buvęs Ukrainos gynybos ministras paragino žengti link rinkimų, kurie buvo atidėti dėl Rusijos invazijos. Mihailas Fedorovas teigė, kad Ukraina privalo rasti teisėtą, saugų ir realistinį mechanizmą, kuris leistų Ukrainai atkurti visapusišką demokratinį procesą net ir užsitęsusio karo metu. Sausiai paskirtas gynybos ministru Fedorovas bandė reformuoti kariuomenę, kurie krėtė skandalai dėl korupcijos. Jo atleidimas Liepą sukėlė kelias savaitės trukusius protestus, taip didindamas spaudimą dabartiniam prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kuris vėliau pakeitė kariuomenės vadą Oleksandrą Sirskį, plačiai laikomą Fedorovo varžovu. Pietų Korėja ir Jungtinės Amerikos valstijos pranešė, kad bendros kasmetinės karinės pratybos baigsis savaitę anksčiau nei planuota. Šis sprendimas priimtas po to, kai JAF lyderis nurodė sumažinti anot jo netinkamas ir priešiškas pratybas. Savo ruoštų Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida pratybas pavadino tiesioginę ir atvirą grėsmę, tačiau respublikonų nurodymo jie sutrumpinti nepaminėjo.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks ir

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Visagino Country – tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Smaližiams radio razina.
6: Horolaidas nedidelė, negyvenama, maždaug 24 hektarų ploto Estijai priklausanti jūros sala. Tarytum nieko keista, jei ne faktas, kad ši Estijos lopinėlį nuspręsta parduoti per aukcioną. Įdomu, kad pradinė salos kaina siekia 480 tūkstančių eurų. Horolaidas yra vienintelė Baltijos valstybėse privati sala jūroje ir taip pat unikali šiame regione tuo, kad turimi statybų joje leidimai. Panašių nekilnojamo turto objektų taip pat parduodama Suomijoje, tačiau už juos prašomos gerokai didesnės sumos.
7: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kūčia tai patiekalas, kadaise gamintas iš įvairių grūdų ir valgytas su medumi ir aguonomis. Mokslininkai mano, kad į Lietuvą šis žodis atkeliavo iš slavų. Aukštaitijoje kurį laiką kūčia buvo vadinama rūpių miežių kruopų košė, valgoma su aguonomis ir miešimu, medumi saldintu vandeniu. Po pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje pradėtos kepti nedidelės bandelės su aguonomis. Štai Dzūkijoje būdavo kepamas paplotis, kurį šeima vėliau laužydavo ir mirkydavo į aguonpinį. O Suvalkijoje bandelės būdavo didesnės nei dabar ir pailgos. Bendrinį kūčiukų pavadinimą maži apvalūs kvietinių miltų su mielėmis kepiniai įgavo palyginti neseniai. Jie ypač išpopuliarėjo šalį atkūrus nepriklausomybę, kai vėl drąsiai pradėto švęsti kūčios.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gap year arba įprastai laisvi metai tarp mokyklos baigimo ir studijų universitete. Lietuvoje šis reiškinys dar tik populiarėja. Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos valstijose šis fenomenas išpopuliarėjo 1960-aisiais. Būtent tuo met baby boomerių karta buvo skatinama keliauti po kitas, dažnai priešiška šalis, pažinti žmonių, kultūrų, papročių bei gamtą. 1969 metais netgi buvo įsteigta oficiali organizacija Dynamy, skatinusi studentus kritiškai mąstyti, pasitikėti savimi ir jei šie abejoja dėl profesinių pasirinkimų, pakeliauti prieš pradedant studijas.

0: 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Žinių radio eteryje tęsime ryto espreso laidą, o joje metas naujausioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlys vyriausybei iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Diskusijos dėl pastarojo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Tuomet skelbta, kad užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 migrantų puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti. Tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą. Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičinė. Apie tai šiandien skelbiama lrt.lt portale. Premjero sutuoktinė dirba ir socialdemokratų valdomoje Kauno rajono savivaldybėje. LRT tyrimų skyriaus duomenimis, jei grįžus po motinystės atostogų, savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadovė Sinkevičinė tapo be konkurso kaip valstybės tarnautoja, kurio veikla viršio lūkesčius. Pati premjero žmona tarnybinių savivaldybės suteiktų telefonu LRT tvirtino, kad jos pareigos Raudondvario dvare nurodytos interesų deklaracijoje. Kaip skelbė LRT, dar prieš kelis mėnesius Raudondvario dvare darbavosi ir Kauno rajono mero Valerijaus Makūno sutuoktinė, čia taip pat dirba ir mero patarėja, bei jos sutuoktinis, taip pat švietimo mokslo ir sporto ministrės patarėja Seime. Teisingumo ministerija išsiuntė Baltarusijai prašymą dėl kalėti nuteisto Lietuvos piliečio Antano Kandroto pravardė celofanas ekstradicijos į Lietuvą, tačiau kol kas dar negavo atsakymo. Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis pareiškė, kad siekiama užtikrinti, kad įsiteisėję teismų sprendimai būtų vykdomi, o nuteistieji negalėtų išvengti jiems paskirtos baudžiamosios atsakomybės vien dėl to, kad yra kitoje valstybėje. Lietuvos apeliacinis teismas birželį byloje dėl finansinių nusikaltimų Kandrotui skyrė ketvirtų metų laisvės atimimo bausmę. Šiandien pirmojo užsienio vizito į Latviją išvykęs premjeras Rygoje susitiks su Latvijos lietuvių bendruomenė bei filmo Potvynis kūrybinė grupė. Mindaugas Sinkevičius nekartą yra pabrėžęs poreikį intensyvinti Lietuvos santykius su artimiausiomis Baltijos bei Skandinavijos valstybėmis. Pasak premjero, bendri saugumo interesai reikalauja glaudesnio bendradarbiavimo karinėje infrastruktūros bei kitose srityse. Šiandien Kauno Petrašiūnų kapinėse bus laidojama poetė nacionalinės premijos laureatė Violeta Palčinskaitė. Palčinskaitė mirė praėjusią savaitę, būdama 82. Ankstyvojoje jos poezijoje vyravo gamtos ir intimių jausmų temos. Vėlesnėje kūryboje daugiau dėmesio skirta laiko, amžinybės ir laikinumo temoms, taip pat dvasiniai patirčiai.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas pietvakarių pietų krypties 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas. Reklama.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

0: hurt. I'm falling, I'm chasing, I'm losing my mind. This time I'm falling behind.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Būti sąžiningam apsimoka. Tai patyrė benamis Handieras Ali Ali, radęs piniginę su 2000 eurų ir nunešęs ją į policiją. Internetu surinktoje kampanijoje jam vos per dieną buvo paukoti daugiau nei 34 tūkstančiai eurų. 18 mėnesių gatvėje mėgantis Handieras dabar pagaliau galės įsinuomoti būstą. Dviejų vaikų tėvas be to sulaukė daugybę žinučių, kuriuose jam siūlomas darbas. Iš viso lėšų paukojo 2800 žmonių, o vienas geradarys anonimas nepagailėjo 850 eurų.
3: Su Easy FM diena lengvesnė.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gal ir sunku patikėti, bet per pastarusius 40 metų pasaulyje nuo taršos mirė apie 135 milijonų žmonių. Singapūro Nanjango technologijų universitetas, pristatydamas savo tyrimų rezultatus, teigė, kad tokie meteorologiniai reiškiniai kaip El Niño ir Indijos vandenyno dipolis pablogino kietųjų dalelių poveikį žmonėms, padidindamas jų koncentraciją ore. Daugiausia mirčių dėl taršos fiksuota Azijoje – daugiau nei 98 milijonai. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis bendras aplinkos ir namų ūkių oro taršos poveikis kasmet pasaulyje nulemia daugiau nei pusseptinto milijono ankstyvų mirčių.
2: Čia Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vinco Pietario romanas Algimantas arba Lietuviai 13 šimtmetyje įdomus dėl keleto faktų. Pirmiausia, tai pirmasis lietuvių kalba parašytas romanas ir ne bet koks, bet istorinis nuotykinis. Be kita ko, šis kūrinys laikomas svarbiausiu Pietario veikalu, išleistas po autoriaus mirties 1904 metais. Galiausiai tai pirmasis lietuviškas romanas išleistas ne Lietuvoje, kur vis dar buvo draudžiama knygų lotyniškais rašmenimis leidyba, o Jungtinėse Amerikos valstijose, Šenandoriaus mieste 20 amžiaus pradžioje vadintame Amerikos Vilniumi. Tikėtina, kad Algimantą rašytoje parašyti paskatino susidomėjimas lenkų rašytojų Henriku Sinkevičiumi, garsėjusiu savo istoriniais romanais. Apie tai Pietaris užsiminė ir laiškuose.

0: valandos.
1: Žinios.
0: Valstiečių lyderis tikėsi, kad galiausiai bus sukurtas seksualinių nusikaltėlių registras. Premjero sutuoktinė gauna antrą atlyginimą iš Raudondvario dvaro. Nušalintas Ukrainos gynybos ministras ragina surengti rinkimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tikisi, kad po naujausių kaltinimų kunigams Lietuvoje galiausiai bus sukurtas viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Veryga žinių radijui sakė, kad nepagrįstos anksčiau išsakytos baimės, jog tai gali dubliuoti įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą. Jis sakė tikintis, kad šį kartą politikams užteks valios tam pritarti. Kita vertus, Verygos teigimu, tokie įvykiai neturėtų tapti pretekstu apskritai juodinti bažnyčią. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas siūlys vyriausybėje iš pareigų atleisti valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Pareigūnas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje, kai neteisėti migrantai užpuolė pareigūnus. Tarnyba tai nutylėjo. Daliai Seimo opozicijos svarstant, kad Liubajevas iš pareigų pasitraukė dėl spaudimo, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga žinių radijui sakė manantis, kad sprendimą vadas priėmė pats. Kartu Veryga vilėsi, jog tyrimas padės išaiškinti pasienyje įvykusio incidento aplinkybės. Ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Be to dirba savivaldybėje pavaldžiame Raudondvario dvare, skelbė LRT tyrimų skyrius. Nurodoma, kad Sinkevičienė dvare pusę etato dirba viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Jos kontaktai viešai neskelbiami. Įstaigos direktorės pavaduotoja apie tokią kolegę teigė nežinanti. Pasak jos dvare nėra konkretaus žmogaus, atsakingo už ryšius su visuomenė. Jais rūpinasi įstaigos vadovė. Prieš mažiau nei mėnesį iš posto atleistas buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailas Fedorovas paragino surengti rinkimus. Internete paskelbtame vaizdo pranešime Fedorovas sako, kad demokratija neturi būti Rusijos įkaitė. Anot jo, valstybė turi rasti teisėtą, saugų ir realų mechanizmą balsavimui surengti, nepaisant tebesitęsiančio karo. Vykstant vyriausybės pertvarkai, Fedorovas buvo nušalintas nuo gynybos ministro pareigų po mažiau nei pusmečio darbo. Jų atleidimą sukėlė daugiausiai jaunų žmonių demonstracijas. Kasmetinės Pietų Korėjos ir Jungtinių valstijų karinės pratybos baigsis savaitę anksčiau nei planuota, nes prezidentas Donaldas Trumpas nurodė sumažinti šių netinkamų ir priešiškų manevrų mastą, pranešė abi šalys. Trumpas sprendimą motyvavo savo gerai santykiai su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čen Unu. Šiaurės Korėjos valstybinė žiniasklaida pratybas pavadino tiesioginę ir atvirą grėsmę. Tačiau Trumpo nurodymo ją sutrumpinti nepaminėjo. Leidinys Wall Street Journal pranešė, kad Trumpas spaudžia padėjėjus surengti susitikimą su Kim Čen Unu jau šį rudenį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21 laipsniai šilumos.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kitoks rytas. Čia EasyFM.
5: Renkuosi knygą.
6: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Silvijos Kvon knygą Vincentas ir Sina. Ir tai yra kvapą gniaužiantis, jausmingas pasakojimas apie genijų ir jo mūzą. Meilė ir aistra, kančia ir vienatvė. Žvarbi 1882 Olandijos žiema. Likimas suveda dvi gyvenimo blaškomas sielas. Dailininkas Vincentas Van Gogas nuo šalto gatvės grindinio pakelia gležnutę prostitutę Siną ir jos dukrytę. Jie iš visiškai skirtingų pasaulių skiriami neperžengiamos socialinės prarajos, tačiau vienas kitame atranda šilumą. Vincentas – impulsyvus menininkas, gyvenantis tarsi už realaus pasaulio ribų, viską žvelgiantis kūrėjo akimis, paskendęs akimirkoje ir savo egocentriškume, paniškai bijantis vienatvės. Sina – gatvės gyvenimo užgrūdinta moteris, nuo neišbrendamo skurdo sudiržusia širdimi, išmokusi pasikliauti vien savo išmonę, kad išvengtų bado ir benamystės. Vincentas jai suteikia ne tik pastogę ir rūpestį, bet ir meilę, kuri ima tirpdyti jos sielą. Tapusi jos modelių, mūza ir mylimąja, Sina atneša Vincentui taip reikalingą stabilumą. Bet ar ji pajėgs susitaikyti su jo visišku atsidavimu menui, tokiu stipriu, kad jis užmiršta net save patį, kai jų gyvenimas slegia finansiniai rūpesčiai, aplinkinių bei artimųjų nepritarimas ir priešiškumas? Ar jų priešybės ras pusiausvyrą ir taps pamatais namams, apie kuriuos svajoja Sina ir kuriuos impulsyvi Vincento širdis trokšta jai duoti? Knygos autorė Silvija Kvon gimė Seule, Pietų Korėjoje. 9 metų kartu su šeima persikėlė į Australiją, kur vėliau baigė meno istorijos studijas. Šiuo metu rašytoja gyvena Melbourne. Neseniai knygyne nusipirkau knygą apie Vincentą Van Gogą, rašo autorė. Joje jis įvardytas kaip garsiausias pasaulio dailininkas. Kai menininkas pelno tokį vardą, galima manyti, jog jo gyvenimo istorija taip išgliaudyta, kad beveik nebeliko nieko nežinoma. Taigi, kaip prieš keliarius metus pirmą kartą apsilankiau Amsterdame, jau nuodugniai susipažinusi tiek su dailininko kūryba, tiek su asmeniniu gyvenimu, savo lankytinų vietų sąraše Van Gogo muziejų nukėliau į pabaigą. Vis dėl to pagaliau ten atsidūrusi, pirmiausia pamačiau jo bulvių valgytojus. Jau buvau mačiusi tą paveikslą, bet nebuvau pasiruošusi jausmui, kuris mane sukrėtė. Rupiai, tamsiomis spalvomis nutapytas nedidelis paveikslas, vaizduojantis valstiečių šeimą prie kuklaus stalo, išreiškia gilų orumą ir žmogiškumą, nederančius su kukliu dydžiu ir šiurkščia tapybos maniera. Jis nei iš tolo neprilygo tuo metu liaupsintiems ir šlovintiems Van Gogo Olandų amžininkams. Mane sudomino nepakartojamas dailininko stilius ir jo vizijos savitumas bei drąsa. Taip nusikėliau tuos metus, kai Van Gogas gyveno Hagoje ir palaikė ryšį su Sina Hornik. Labai nustebau sužinojusi, kad ji buvo jo partnerė. Man iš karto paaiškėjo, kad Sina atliko lemiamą vaidmenį jo kaip dailininko ir vyro tobulėjimo istorijoje. Perskaičius Vincento pasakojimą apie jų dviejų santykius, tokių dokumentų daugiau nėra, man kilo pernelyg daug klausimų, kad visiškai patikėčiau jo versiją ir laikiau savo pareigą parašyti Sinos istoriją. Kaip gimė ši knygos idėja, atskleidžia jos autorė Silvija Kvon. Vincentas ir Sina iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
3: Renkuosi knygą.
4: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. O šiandien kalbėsime apie Vilniuje, Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą, skirtą lietuviškų šaknų turinčiam žydų kilmės Kanados atlikėjui Leonardui Koenui. Skulptūros autorius Romualdas Kvintas mirė iki galo neužbaigė šio kūrinio, naujį pabaigė žinomas skulptorius Martynas Gaubas. Būtent apie šį monumentą su juo ir pasikalbėsime. Mes šiandien kalbame apie skulptūrą skirtą Leonardui Koenui. Visų pirma, kaip jūs pasiekė pati tą idėją įamžinti šitą skulptūrą, nes jūs prie jos jau prisidėjot, galima sakyti, jos pačioj pabaigoje, ir ne, ten buvo susiklostė tam tikros aplinkybės, taip?
3: Romas Kvintas šitą darbą buvo pradėjęs. Čia gal mano vienas mėgiamiausių skulptorių. Ir kažkaip su Romu Kvintu turėjom tokį, nežinau, tokį draugišką santykį. Aišku, aš nebuvau jo nei studentas, nei kažkaip, daugiau tokie buvom kaip kolegos, bet labai aš jį visą laiką vertindavau. Ir šiek tiek bendraudavom, tai žodžiu, paskui, kada Romo veikata jau nebeleido jam dirbti, jisai tiesiog turėjo dar gal kokius 4 ar 5 užsakymus ir jisai pamatė, kad jis pats nebegali jų tiesiog pabaigti fiziškai. Aš jam pasisiūliau, sakau, aš galiu būti jūsų rankos, sakau, jūs pasakysit, ką daryti, kaip daryti, ką pakeisti, ką kur nori jisai, kaip mato, ir sakau, galiu aš tiesiog padėti jum pabaigti jūsų darbus padaryti.
2: Šios skulptūros kontekste jūs taip pat buvot pristatomas kaip Romualdo Kvinto mokinys, na, teko skaityti tokius pasisakymus, tai kaip suprantu, tai nebuvo iki galo tiesa?
3: Ne, aš jis man niekad nedėstė, gal toks, kaip pasakyt, gal netiesioginis mokinys, kur niekad aš pati nesimokinau. Aš atsimu studijų metais, kažkaip buvo, aš jau pats buvau parodų visokių daręs ir aš kreipiausi pas Romą, sakau, gal galėčiau aš pas jūs kokiu pameistriu padirbti, tiesiog man buvo labai įdomu, norėjau. Ir jisai sako, ką tu čia pas mane, sako, aš pasimokinčiau, sako, ką tu čia pas mane išmoksi, sako, tu jau viską moki pats, jau subrendęs esi menininkas, sako, aš pats, jisai dar taip pajokavo, sako, aš iš tavęs galėčiau irgi tiek pat pasimokyti, kiek tu iš manęs. Tas santykis tai toks fainas buvo.
2: Ar būtent šios skulptūros jis jau ir nepamatė, ar ne, nes mirė būtent, kaip ir minėjot, jos sveikata buvo prasta, na ir yra pristatoma, kad jis pats padarė maždaug apie 90% skulptūros ir apie 10% tarytum tos pačios pabaigos liko jums. Kiek kaip skulptoriui apskritai yra sudėtinga pabaigti kito skulptoriaus darbą? Apskritai, ar tokių patirčių gyvenime turit daugiau?
3: Aš pats tai tik tai su Romo darbais esu susidūręs, šiaip daugiau neteko, bet Lietuvos praktikoje yra tai buvę, kad kiti skulptoriai pabaigė ir ten tada susiduri su keletą tokių dalykų. Ten, pavyzdžiui, buvo Romas labai fainai lipdydavo mažus tokius darbelius, nu, kaip modeliukus, paskui pagal kuriuos jau išdydindavo, tiesiog nuskenuotus išdydindavo. Kai darai didesnis darbus, va tos mažos klaidelės, kurios yra, nu, mažos klaidelės, kai išsididina, jos labai pareiškėja. Nu, ten, tarkim, kokia nors, ten, tarkim, ranka, ten ant mažo darbiuko, jinai ten kokiu milimetru ilgesnė, jinai į akis nekrenta, kad jinai yra, nu, ten, milimetru ilgesnė viena, pavyzdžiui, negu kita, nes tas milimetras žmogaus akiai beveik nematoma. Bet, tarkim, kada išdidini tą darbą, tada jau ten, tarkim, palieka kokie 5 centimetrai. Ir jie jau pradeda matytis, kad tarkim vienos rankos koks kaulas ilgesnis 5 centimetrais. Ir tada va, įvyksta, atsimenam, pas mane irgi buvo tokių diskusijų, su kolegom šnekomės ir aš sakau, va, Romo nebėra ir nebėra su kuom pasitarti. Tarkim, aš matau, kad ten yra kažkokia klaidelė, nu tokia, nu tiesiog, čia kaip žmogiška ta klaida tokia. Ir, pavyzdžiui, ar aš turiu pasilikti būtent prie Romo modelio, ar man reikia tiesiog pataisyti tą klaidą ir kad nekristų į akis niekam, kad ten, pavyzdžiui, anatomiškai būtų teisingiau turiu daryti, ar pasilikti būtent prie Romo ten tais. Tai vat buvo tokių irgi diskusijų ir su vandens nešėju, ir su Leonu Koinu, ten buvo tokių anatominių dalykų, kurios, nu, šiek tiek koregavau.
2: Sugrįžkim prie pačios Leonardo Koino asmenybės. Na, kiek jūs pats apie šį atlikėją žinojote ir galbūt kaip pasikeitė tas jūsų žinių bagažas darant jų skulptūrą?
3: Šiek tiek žinojau, nepasakysiu, kad aš buvau kažkaip, kad gerbėjas, žinoma, ten kai kurios ten pagrindinės ten dainos, tai tikrai buvo nekartą girdėtos ir žinojau, koks muzikantas, o paskui, kai pradėjau dirbti, tada gal daugiau, nes aš pradėjau tada video medžiagą peržiūrėti, pradėjau kažkaip... Gal daugiau ir apie jį ten prisiskaičiau. Aišku, kad labai labai praplečia kiekvienas tas darbas. Skulptoriam dažnai tenka prisiliesti prie kažkokių istorijų. Ir ten nesvarbu, kokios asmenybės darai, tai vis tiek stengiasi daugiau gal įsigilinti, kas ten buvo per žmogus. Nuo tų pačių vizualių dalykų ten peržiūri visokias ten nuotraukas arba video medžiagą. Iki tam pačios tos gal gyvenimiškos istorijos arba jų nuveiktus darbus. Aišku, kad įspūdį paliko, kada pasirodo, kad nu, kaip ne tik kad vieną kitą dainą, kurią geriau žinai, bet paskui pradedi net ir tą muziką klausytis ir dabar dažnai būna, kad pas mane

0: savo kažkokių interpretacijų įdėti?
1: Tai, tarkim, su Leono Koino nebuvo, kad daug, nes jau Romas buvo suradęs ir pozą jam būdingą, jam tos galbūt net šiek tiek taip pašaržavęs, pavadinčiau gal tą, nes ten lyg ir tokį švarką per didelį, tokį uždėjęs, kur pečiai matosi pakrytę. Ir, nu, Leonas Koinas turėjo tą tokį, kaip čia pasakyti, tokį smulkumą gal ir tokį toks susitraukęs. Ir kažkaip, man atrodo, Romas Kvintas labai, labai pagavo jo tuos bruožus. Tik tai visą laiką vėl klausimas yra dėl pastatymo ir dėl vietos. Manau, čia vienas didžiausių problemų, kad rasti tinkamą vietą, nes dabar ta skulptūra pati, jinai kaip ir fainai, bet nemanau, kad vieta gera tai skulptūrai. Tai vėl ta pati, kad ir faina skulptūra, bet jeigu jinai netinkamoje aplinkoje, tai jinai vėl kažkaip nelabai žiūrisi. Ne, tai man tas nelabai ten variantas, kur paskui jinai nusėdo ir kažkokie tokie pakeliai tų stovintis toks susitraukęs žmogus, galiausia, nu, tai gal nėra pats painiausias variantas, kas galėjo būti.
0: Na, skulptūra prieš 4 metus, ar ne, panašu, kad jau surado tą savo nuolatinę vietą. Nepaisant to, kad, na, šita istorija, šitos skulptūros, vat, visas darbas, ar ne, pats procesas, jūsų įsitraukimas, galbūt vėliau, negu šiaip įprastai skulptūrius įsitraukia į tą darbą. Ar šita skulptūra jums yra artima?
1: Nežinau, pas mane gal dabar po truputėlį pradeda irgi keistis požiūris. Tai buvo vienu metu, kada tikrai Lietuvoje nebuvo tų skulptūrų tokių realistinių žmogaus ūgio, kurios liktais kviestų kažkaip pabūti šalia, pabendrauti. Dabar tai patapo jau kažkaip labai įprastas formatas ir kuo toliau tuo man ir pačiam, kuo toliau tuo mažiau patinka toks variantas, kada ten mieste atsirandančios tokios. Nu, man atrodo, galima dar kitokių formų ieškoti.
0: Šiandien su skulptoriumi Martynu Gaubu prisiminėme Vilniuje Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą, skirtą Leonardui Koinui. Būtent pastarasis laikomas vienu ryškiausių ir įtakingiausių 20-o amžiaus atlikėjų, miręs 2016 metais. Be kita ko, Koinas buvo lietuviškų šaknų, turėjęs žydų kilmės atlikėjas. Na, o jam atminti iškilusių skulptūrą senamestyje didžiąją.
2: Pažink miestą. Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas. EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: premjero sutuoktinė gauna antrą atlyginimą iš Raudondvario dvaro, kolegos apie ją nežino. Po gaisro ginklus gaminančioje įmonėje Estija tiria galimą Rusijos įsikišimą. Nušalintas Ukrainos gynybos ministras ragina surengti rinkimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Be to dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare, skelbė LRT tyrimų skyrius. Nurodoma, kad Sinkevičienė dvare pusę etato dirba viešųjų ryšių specialiste nuotoliniu būdu. Jos kontaktai viešai neskelbiami, o įstaigos direktorės pavaduotoja apie tokią kolegę teigia nežinanti. Pasak jos, dvare nėra konkretaus žmogaus atsakingo už ryšių su visuomenė. Jais rūpinasi įstaigos vadovė. LRT tyrimų skyriaus duomenėmis Raudondvario dvare dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Estija tiria Rusiją susijusi su praėjusią savaitę įvykdytų ginklų gamybos įmonės pastato padegimu. Vėlų penktadienio vakarą buvo nusitaikyta į pastatą, kuriuo naudojasi bepiločių karinių ginklų sistemų naudojimo Ukrainoje ir kitur gamintoje. Estijos premjeras sakė, kad įtariamieji nustatyti, o viena iš tyrimo krypčių galima sabotažo aktas ir Rusijos dalyvavimas. Prieš mažiau nei mėnesį iš posto atleistas buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paragino surengti rinkimus. Internete paskelbtame vaizdo pranešime Fedorovas sako, kad demokratija neturi būti Rusijos įkaitė. Anot jo, valstybė turi rasti teisėtą, saugų ir realų mechanizmą balsavimui surengti, nepaisant tebesitęsiančio karo. Vykstant vyriausybės pertvarkai, Fedorovas buvo nušalintas nuo gynybos ministro pareigų po mažiau nei pusmečio darbo. Jo atleidimas sukėlė daugiausiai jaunų žmonių demonstracijas. Savaitgalį Jūrmalos Majerų rajone į jūrą nukrito Lietuvoje registruotas sraigtasparnis, pranešė Latvijos transporto avarijų ir incidentų tyrimo biuras. Sraigtasparniu skrido vienas žmogus, pilotas, jis per avariją nenukentėjo. Gavęs informaciją apie incidentą, biuras ėmėsi reikalingų procedūrų avarijos aplinkybėms nustatyti. Pirmadienį sraigtasparnis buvo ištrauktas iš jūros ir nugabentas į angarą toliau. Biuras apie galimas avarijos priežastis kol kas nekalba. Ministerijai siūlant keisti kelių eismo taisyklės ir leisti didesnį greitį kai kuriuose šalies magistralių ruožuose, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad tam sąlygas sudarys iki 28 metų pilnai atnaujinta jų danga. Susisiekimo ministerijos projekte numatyta, kad dalyje magistralių ruožų, leidžiant oro sąlygoms, greitį būtų galima padidinti iki 140 km per valandą. Ministerija taip pat siūlo sunkiasvorio transporto vairuotojus įpareigoti vežiuoti sniego grandinės, o specialiųjų tarnybų automobiliams leisti važiuoti A plius eismo juostomis. Be to bus gražinamo žalios rodyklės prie šviesoforų ir žalias mirksinti šviesoforo signalas. Numatoma keisti tvarką automobilių vairuotojams lenkiant dviratininkus. Seimui pritarus ministerijos projektui numatoma, kad nauja tvarka įsigaliotų nuo šio lapkričio.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs kai kur su perkūnyje. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21 laipsniai šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Danas Pankevičius tapo pirmuoju lietuviu aplankiusiu visas pasaulio šalis. Paskutinė jo stotelė tapo Turkmenistanas. Lietuviui aplankyti visas pasaulio šalis prireikė 25 metų. Kaip skelbė rekordus registruojanti organizacija Rekordų akademija, Pankevičius aplankė 195 valstybės ir yra pripažintas pirmuoju lietuviu, aplankiusiu visas Jungtinių Tautų organizacijos pripažįstamas valstybės ir pateikusiu tai patvirtinančius įrodymus.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulyje dar niekada nebuvo tiek daug turtingų žmonių, o jų investicijos į kylančias akcijų rinkas padarė juos turtingesnius nuo tokių duomenų rinkimo pradžios. Štai didelės vertės turto turinčių asmenų, kurių likvidaus turto vertė siekia mažiausiai milijoną dolerių skaičius, pernai padidėjo 5% iki beveik 23 milijonų, rodo konsultacijų bendrovės Capgemini duomenys. Remiantis kasmetinę World Wealth Report ataskaitą, bendra jų valdomo turto vertė 2023 metais pasiekė daugiau nei 86,5 trilijono dolerių ir buvo beveik 5% didesnė nei ankstesniais metais.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: žinios.
1: Premjeras sureagavo į klausimus dėl žmonos įdarbinimo. Seimo konservatoriai dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Laneckio kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą. Po gaisro ginklus gaminančioje įmonėje Estija tiria galimą Rusijos įsikišimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas lakoniškai sureagavo į klausimus kilusius dėl jo sutuoktinės darbo aplinkybių. Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santokos. Socialiniame tinkle Facebook premjeras parašė besidžiaugiantis, kad sutuoktinė yra vertinama savo srities specialistė, nuolatos kelianti profesinę kvalifikaciją. LRT tyrimų skyriui paskelbus apie premjero sutuoktinės įdarbinimo aplinkybės, konservatorius Mindaugas Lingė neatmeta galimybės kreiptis į vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją. Be to, Lingė paaiškėjusias detalės vadina valdančiosios socialdemokratų partijos veikimo būdu. Savo ruoštų liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen tikisi, kad tyrime paskelbta informacija bus pasidomėta giliau. Seimo antikorupcijos komisija šauks posėdį dėl premjero žmonos įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas sako, kadangi iškelti klausimai dėl fiktyvaus ar formalaus su politikai siejamų asmenų įdarbinimo, reikėtų antikorupcinio vertinimo. Anot jo, komisijos posėdis dėl šios situacijos bus šaukiamas kitą savaitę. Seimo konservatoriai kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją, prašydami įvertinti naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio atitikti nacionaliniam saugumui dėl jo praeities sąsajų su Rusija ir Baltarusija. Konservatoriai abejoja, ar Laneckio darbas valdyboje atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus. Remiantis viešą informaciją, Laneckio valdoma Lietuvos įmonė konsultavo Baltarusijos valstybės įmonės aviacijos klausimais. Be to jis dirbo pardavimų direktoriumi orlaivių priežiūros įmonėje, kuri teikė paslaugas Rusijoje. Anot konservatorių, Laneckis iki šiol aktyviai bendradarbiauja su prorusiška žiniasklaida. Duoda interviu, teikia ekspertinės įžvalgas ir publikuoja straipsnius apie sankcijų apėjimą bei kitas su Lietuvos interesais besikertančiais klausimais. Lietuvos Šaulių sąjunga atleidžia 33 darbuotojus. Organizacija teigia, kad tai susijęs su pokyčiais augant strateginius objektus. Užimtumo tarnybos duomenėmis darbuotojus numatoma atleisti nuo rugpjūčio 31 iki rugsėjo 20 dienos. Didžiausia numatomo atleidimų dalį sudaro apsaugos šaulių ir pamainos vyresniųjų pareigybių darbuotojai. Nuo birželio vidurio kariuomenė prisideda prie strateginių objektų apsaugos. Kariai operacinį rajoną ir konkrečias užduotis derina su viešojo saugumo tarnyba. Estija tiria, ar Rusija susijusi su praėjusią savaitę įvykdytų ginklų gamybos įmonės pastato padegimu. Vėlų penktadienio vakarą buvo nusitaikyta į pastatą, kuriuo naudojasi bepiločių karinių ginklų sistemų naudojamų Ukrainoje ir kitur gamintoje. Estijos premjeras sakė, kad įtariamieji nustatyti, o viena iš tyrimo krypčių galimas sabotažo aktas ir Rusijos dalyvavimas.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietvakarių pietų stiprus. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21 laipsniai šilumos.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nors šiuolaikiniai marškinėliai tapo vienu populiariausių drabužių planetoje, jie palyginti nauja aprangos dalis. Ilgą laiką visuomenėje marškinėliai daugiausiai buvo laikomi apatiniu drabužiu. 1913 metais JAV karinis jūrų laivynas priėmė klasikinius baltus marškinėlius kaip oficialų apatinį drabužį, nes jie greičiau džiuvo ir buvo patogesni už anksčiau naudotus flanelinius marškinėlius. Marškinėliai išpopuliarėjo 1938 metų Sears Roebuck & Company reklamoje, kai buvo pristatyti kaip viršutinis drabužis. Dar po metų jais vilkintys aktoriai jau pasirodė ir kino juostose.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Visiems žinomas posakis, jei tik sienos galėtų prabilti, gali gauti ir kitokią prasmę. Taip nutiko rekonstruojant seną namą Jungtinėse Amerikos valstijose. Griaudamas namo sieną, statybininkas atrado raštelį, kuris ten buvo paslėptas ir išbuvo beveik 50 metų. Raštelėje rašoma, tam kas tai rastų. Šiandien yra 1975 metų rugsėjo 29 diena, mano vardas Stephanie Heron, aš gyvenu čia su mama, tėvu, Becky ir Valerie. Geraldas Fordas yra prezidentas, poneliai yra mūsų kaimynė. Mama neščia, o kūdikis gims bet kurią dieną. Beje, įdomu, kad raštelio autorė vis dar gyva. Jei dabar 60 metų, jie ištekėjusi, pakeitusi pavardę, gyvena Brooklyne, Niujorke, ir turi 5 vaikus. Raštelio autorė buvo apstulbusi, kai sužinojo, kad rastas prieš tiek dešimtmečių paliktas buteliukas su jos istorija, bei teigė, kad buvo apie jį visai pamiršusi.

0: Seimo antikorupcijos komisija spręs ar imtis tirti socialdemokratų įdarbinimą Raudondvario dvare. Susisiekimo ministras kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario. Po kaltinimų kunigams Seimo pirmininkas rudens sesijoje žada bausmių vykdymo pataisas ir registrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas sako, kad tai leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konflikto lėšų panaudojimo. Jo teigimu, papildomos informacijos pirmiausia ketinama kreiptis į savivaldybę. LRT tyrimų skyrius paskelbė, kad Raudondvario dvaras tapo socdemų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Reaguodami į tyrimą, Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situacija turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas lakoniškai sureagavo į klausimus kilusius dėl jos sutuoktinės darbo aplinkybių. Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santokos. Socialiniame tinkle Facebook premjeras parašė besidžiaugiantis, kad sutuoktinė yra vertinama savo srities specialistė, nuolatos kelianti profesinę kvalifikaciją. LRT tyrimų skyrius paskelbė, kad Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Be to nuotoliu dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Politikams viešoje erdvėje pradėjus kelti klausimus dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje bei jo komentarų rusų žiniasklaidai, susisiekimo ministras Juras Taminskas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą prašydamas papildomo aplinkybių įvertinimo. Seimo konservatoriai anksčiau kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją, prašydami įvertinti Laneckio atitikti nacionaliniam saugumui. Pats Laneckis LRT sakė, kad jis nėra padaręs nieko blogo, nekritikavęs pagalbos Ukrainai. LRT radio žiniomis verslininkas karą Ukrainoje yra vadinęs specialiąją karinę operaciją, kaip ją vadina Kremlius, o apsišaukėlišką Luhansko liaudies respubliką vadinęs neaiškaus teisinio statuso teritoriją. Tuo metu Baltarusijos įvykdyta į Vilnių skridusio Rainiero lėktuvo priverstinį nusileidimą Minske jis vadino neutraliu Baltarusijos atžvilgiu, o tai nesutapo su oficialia Lietuvos pozicija. Po naujausių kaltinimų kunigams Seimo pirmininkas Juozas Olekas parlamento rudens sesijoje žada imtis klausimo dėl viešo seksualinių nusikaltėlių registro ir bausmių vykdymo kodekso pataisų. Tai Olekas pranešė po susitikimo su generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Generalinė prokurorė sako, kad teisėsauga seksualinė prievarta ir vaikų pornografijos laikymu kaltinamų kunigų vardų ir pavardžių viešai neskelbė, siekdama apsaugoti nukentėjusiuosius. Prieš mažiau nei mėnesį iš posto atleistas buvęs Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas paragino surengti rinkimus. Internete paskelbtame vaizdo pranešime Fedorovas sako, kad demokratija neturi būti Rusijos įkaitė. Anot jo, valstybė turi rasti teisėtą, saugų ir realų mechanizmą balsavimui surengti, nepaisant tebesitęsiančio karo. Vykstant vyriausybės pertvarkai, Fedorovas buvo nušalintas nuo gynybos ministro pareigų po mažiau nei pusmečio darbo. Jų atleidimas sukėlė daugiausiai jaunų žmonių demonstracijas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos – pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Danas Pankevičius tapo pirmuoju lietuviu aplankiusiu visas pasaulio šalis. Paskutinė jo stotelė tapo Turkmenistanas. Lietuviui aplankyti visas pasaulio šalis prireikė 25 metų. Kaip skelbė rekordus registruojanti organizacija Rekordų akademija, Pankevičius aplankė 195 valstybės ir yra pripažintas pirmuoju lietuviu, aplankiusiu visas Jungtinių tautų organizacijos pripažįstamas valstybės ir pateikusiu tai patvirtinančius įrodymus.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ką reikia daryti, kai nori šalyje suvaldyti protestus? Atsakymą rado Venesuelos autoritarinis lyderis Nikolas Maduro. Jis nusprendė kalėdas iš gruodžio perkelti į spalio mėnesį. Tai jau ne pirmas kartas, kai Maduro pratęsė oficialų nacionalinį kalėdų šventimo laikotarpį, kuris Venesueloje dažnai susiję su papildomomis premijomis valstybės tarnautojams ir dosnesnėmis dovanomis iš vyriausybės rankų. Štai pernai Maduro nurodė kalėdas pradėti lapkričio 1, o vėliau apgailestavo, kad jų nepradėjo anksčiau. 2021 metais, kai šalį krėtė COVID-19 pandemija ir po jo sekusios blokados, Maduro paskelbė, kad kalėdos prasidės spalio 4 dieną, taip siekdamas paskatinti ekonomiką.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Valstybės saugumo departamentas papildomai vertins naują Lietuvos oro uostų valdybos narį Aleksandrą Laneskį. Prokuratūra teigia neslėpusi teismui perduodamų kunigų pavardžių, tik norėjo apsaugoti nukentėjusiosius. Seimo pirmininkas palaiko seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registro idėją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio, Valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas paprašė VSD skubos tvarka dėl Laneckio atlikti papildomą tyrimą. Taminskas teigė, nežinojęs apie viešumoje pasirodžiusias aplinkybės. Pasak ministerijos, prieš skiriant valdybos narius VSD atliko kandidatų nacionalinio saugumo patikrą, o departamento išvadose jokių neigiamų Laneckio vertinimų nebuvo. Opoziciniai konservatoriai pranešė taip pat kreipėsi į tarnybas, kadangi abejoja, ar Laneckio darbas valdyboje atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų narių įdarbinimo Kauno rajono savivaldybėje pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas sako, kad tai leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konflikto lėšų panaudojimo. Jo teigimu, papildomos informacijos pirmiausiai ketinama kreiptis į savivaldybę. LRT tyrimų skyrius paskelbė, kad Raudondvario dvaras tapo socdemų aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Reaguodami į tyrimą, Seimo opozicijos atstovai teigia, kad situaciją turėtų patikrinti atitinkamos tarnybos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius kol kas lakoniškai sureagavo į klausimus kilusius dėl jo sutuoktinės darbo aplinkybių. Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santokos. Socialiniame tinkle Facebook premjeras parašė besidžiaugiantis, kad sutuoktinė yra vertinama savo srities specialistė, nuolatos kelianti profesinę kvalifikaciją. LRT tyrimų skyrius paskelbė, kad Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Be to, nuotoliu dirba savivaldybėj pavaldžiame Raudondvario dvare. Visuomeniai priekaištaujant, kad prokuratūra nepaviešino seksualiniais nusikaltimais kaltinamų kunigų pavardžių, generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, jog neįvardinti kaltinamųjų nuspręsta siekiant apsaugoti nukentėjusiosius. Jis sprendimą argumentavo tuo, kad dvasininkai dirbo nedidelėse parapijose, o atsekti nukentėjusį asmenį gali būti nesunku. Seimo pirmininkas Juozas Olekas palaiko idėją sukurti seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registrą. Pasak jo, šiuo klausimu reikėtų pasikonsultuoti su tokia praktika jau turinčiomis valstybėmis. Parlamento vadovo teigimu Seimas jau rudens sesijoje galėtų priimti sprendimus dėl bausmių vykdymo kodekso pakeitimų ir seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registro. Teismui perdavus dviejų kunigų bylas, Seimo pirmininkas išreiškė norą susitikti su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu. Vis dėlto, pasak parlamento vadovo, kol kas atsakymo jis nesulaukė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkūs, kai kur perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Paskutinė galimybė – už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gilgamešo epas yra vienas iš seniausių literatūros kūrinių pasaulyje, parašytas maždaug 2100 metais prieš Kristų šumerų, akadiečių ir babiloniečių kultūrose. Epas pasakoja apie pusiau mitinį Uruko karalių Gilgamešą, jo nuotykius, susidūrimą su gyvenimo laikinais dalykais bei jo paieškas dėl nemirtingumo. Gilgamešo epas yra parašytas ant molinių lentelių dantirašių ir apima įvairius pasakojimus apie Gilgamešo gyvenimą. Kūrinys gvildena universalias temas, tokias kaip draugystė, mirtis, nemirtingumas ir žmogaus egzistencijos prasmė.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stiprus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Seniausias pasaulio žemėlapis yra laikomas Imago Mundi. Jis atvaizduotas molinėje plokštėje. Šis žemėlapis buvo išražytas maždaug prieš 600 metų prieš Kristų Babilonijoje. Tai pasaulio atvaizdas, kurį įsivaizdavo vienas dailininkas. Šis paveikslas, kaip ir daugelis kitų, buvo nupieštas pagal tam tikrus religinius atvaizdavimus, kur pačiam centre pavaizduotas yra rojus. Tyrinėjant žemėlapius, mokslininkai atrado, kad žymiausias žemėlapių kūrėjas visgi buvo Ptolemėjas. Nors jo žemėlapių ir nėra daug išlikusių, tačiau savo knygoje geografijai jis aprašė visas savo turimas geografinės žinias, geriausiai pažintas vietovės. Būtent šios knygos dėka buvo kuriami ir tobulinami to laikotarpio žemėlapiai.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: žinios.
1: Valstybės saugumo departamentas papildomai vertins naują Lietuvos oro uostų valdybos narį Aleksandrą Lanecki. Seimas jau rudens sesijoje galėtų priimti sprendimus dėl seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registro. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio, Valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas paprašė VSD skubos tvarka dėl Laneckio atlikti papildomą tyrimą. Pasak ministerijos, prieš skiriant valdybos narius VSD atliko kandidatų nacionalinio saugumo patikrą, o departamento išvadose jokių neigiamų Laneckio vertinimų nebuvo. Opoziciniai konservatoriai pranešė, taip pat kreipėsi į tarnybas, kadangi abejoja, ar Laneckio darbas valdyboje atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus dėl jo praeities sąsajų su Rusija ir Baltarusija. Vyriausybė pritarė vidaus reikalų ministro Martino Katelino siūlymui atleisti Rustamą Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Kol kas neaišku, kas laikinai užims pasieniečių vado postą. Liubajevas tarnybos socialinio tinklo Facebook paskyroje rašė, kad sprendimą trauktis iš pareigų priėmė reaguodamas į viešojoje erdvėje reiškiamas abejones dėl tarnybos ir jausdamas atsakomybę tiek už institucijos sėkmes, tiek už nesėkmes. Šiandien kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras pranešė įteikęs Liubajevui apdovanojimo už nuopelnus stiprinant Lietuvos saugumą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, kad iki teisminį tyrimą dėl incidento pasienyje su Baltarusija nusprendė perduoti policijai siekdama išsklaidyti abejones dėl tyrimo objektyvumo. Grunskienė tvirtino sprendimą priėmusi savo iniciatyvą, niekas jos to neprašė. Pasak jos konkrečių signalų, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos atliekamas tyrimas galėtų būti šališkas, nebuvo. Seimo pirmininkas Juozas Olekas palaiko idėją sukurti seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registrą. Pasak jo, šiuo klausimu reikėtų pasikonsultuoti su tokia praktika jau turinčiomis valstybėmis. Parlamento vadovo teigimu, Seimas jau rudens sesijoje galėtų priimti sprendimus dėl bausmių vykdymo kodekso pakeitimų ir seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registro. Visuomenė priekaištaujant, kad prokuratūra nepaviešino seksualiniais nusikaltimais kaltinamų kunigų pavardžių, generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, jog neįvardinti kaltinamųjų nuspręsta siekiant apsaugoti nukentėjusiosius. Jis sprendimą argumentavo tuo, kad dvasininkai dirbo nedidelėse parapijose, o atsekti nukentėjusį asmenį gali būti nesunku. Grunskienės teigimu šios praktikos prokuratūra neplanuoja keisti. Prokurorė nesutiko, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamų dvasininkų tapatybės nutylėjimas gali padaryti žalos aplinkiniams, nes jie nežino apie potencialią grėsmę. Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad galimybė eksportuoti į šią valstybę būtų naujos rinkos atsivėrimas. Pasak jo, tai reikštų didesnį Lietuvos produkcijos poreikį ir žaliavinio pieno kainos augimą. Ministro teigimu, maisto produktų kaina dėl to neturėtų didėti. Indonezijos maisto institucijos auditoriai šią savaitę vertina 6 Lietuvos pieno perdirbimo įmonės. Kai kurių jų vadovai sako, kad šio vizito laukia dešimtmetį, jis vienas svarbiausių per pastaruosius metus.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli.

0: ZFM. Gyvenk be įtampos.
1: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: chaoso, kurie dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: 7 kart 7. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. O šiandien kalbėsime apie Vilniuje, Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą, skirtą lietuviškų šaknų turinčiam žydų kilmės Kanados atlikėjui Leonardui Koenui. Skulptūros autorius Romualdas Kvintas mirė iki galo neužbaigė šio kūrinio, naujį pabaigė žinomas skulptorius Martynas Gaubas. Būtent apie šį monumentą su juo ir pasikalbėsime. Mes šiandien kalbame apie skulptūrą skirtą Leonardui Koenui. Visų pirma, kaip jūs pasiekė pati tą idėją įamžinti šitą skulptūrą, nes jūs prie jos jau prisidėjot, galima sakyti, jos pačioj pabaigoje, ar ne? Ten buvo susiklostė tam tikros aplinkybės, taip?
3: Romas Kvintas šitą darbą buvo pradėjęs. Čia gal mano vienas mėgiamiausių skulptorių. Ir kažkaip su Romu Kvintu turėjom tokį, nežinau, tokį draugišką santykį. Aišku, aš nebuvau jo nei studentas, nei kažkaip daugiau tokie buvom kaip kolegos. Bet labai aš jį visą laiką vertindavau. Ir šiek tiek bendraudavom. Tai žodžiu, paskui, kada Romo veikata jau nebeleido jam dirbti, jisai tiesiog turėjo dar gal kokius 4 ar 5 užsakymus ir jisai pamatė, kad jis pats nebegali jų tiesiog pabaigti fiziškai. Aš jam pasisiūliau, sakau, aš galiu būti jūsų rankos, sakau, jūs pasakysit, ką daryti, kaip daryti, ką pakeisti, ką kur nori jisai, kaip mato, ir sakau, galiu aš tiesiog padėti jum pabaigti jūsų darbus padaryti.
2: Šios skulptūros kontekste jūs taip pat buvot pristatomas kaip Romualdo Kvinto mokinys, na teko skaityti tokius pasisakymus, tai kaip suprantu, tai nebuvo iki galo tiesa?
3: Ne, jis man niekad nedėstė, gal toks, kaip pasakyt, gal netiesioginis mokinys, kur niekad aš pas jį nesimokinau. Aš atsimu studijų metais kažkaip buvo, aš jau pats buvau parodų visokių daręs ir aš kreipiausi pas Romą, sakau, gal galėčiau aš pas jūs kokiu pameistriu padirbti, tiesiog man buvo labai įdomu, norėjau. Ir jisai sako, ką tu čia pas mane, sakau, aš pasimokinčiau, sako, ką tu čia pas mane išmoksi, sako, tu jau viską moki pats, jau subrendęs esi menininkas, sako, aš pats, jisai dar taip pajokavo, sako, aš iš tavęs galėčiau irgi tiek pat pasimokyt, kiek tu iš manęs. Tas santykis tai toks fainas buvo.
2: Ir būtent šios skulptūros jis jau ir nepamatė, ar ne, nes mirė būtent, kaip ir minėjot, jo sveikata buvo prasta, na ir yra pristatoma, kad jis pats padarė maždaug apie 90% skulptūros, ir apie 10% tarytum tos pačios pabaigos liko jums. Kiek kaip skulptoriui apskritai yra sudėtinga pabaigti kito skulptoriaus darbą? Apskritai, ar tokių patirčių gyvenime turit daugiau?
3: Aš pats tai tik tai su Romo darbais esu susidūręs, šiaip daugiau neteko, bet Lietuvos praktikoje yra tai buvę, kad kiti skulptoriai pabaigė ir ten tada susiduri su keletą tokių dalykų. Ten, pavyzdžiui, buvo Romas labai fainai lipdydavo mažus tokius darbelius, nu, kaip modeliukus, paskui pagal kuriuos jau išdydindavo, tiesiog nuskenuotus išdydindavo. Kai darai didesnis darbus, va tos mažos klaidelės, kurios yra, nu, mažos klaidelės, kai išsididina, jos labai pareiškėja. Nu, ten, tarkim, kokia nors, ten, tarkim, ranka, ten ant mažo darbiuko, jinai ten kokiu milimetru ilgesnė, jinai į akis nekrenta, kad jinai yra, nu, ten, milimetru ilgesnė viena, pavyzdžiui, negu kita, nes tas milimetras žmogaus akiai beveik nematoma. Bet, tarkim, kada išdidini tą darbą, tada jau ten, tarkim, palieka kokie 5 centimetrai. Ir jie jau pradeda matytis, kad tarkim vienos rankos koks kaulas ilgesnis 5 centimetrais. Ir tada va, įvyksta, atsimenam, pas mane irgi buvo tokių diskusijų, su kolegom šnekomės ir aš sakau, va, Romo nebėra ir nebėra su kuom pasitarti. Tarkim, aš matau, kad ten yra kažkokia klaidelė, nu tokia, nu tiesiog, čia kaip žmogiška ta klaida tokia. Ir, pavyzdžiui, ar aš turiu pasilikti būtent prie Romo modelio, ar man reikia tiesiog pataisyti tą klaidą ir kad nekristų į akis niekam, kad ten, pavyzdžiui, anatomiškai būtų teisingiau turiu daryti, ar pasilikti būtent prie Romo ten tais. Tai vat buvo tokių irgi diskusijų ir su vandens nešėju, ir su Leonu Koinu, ten buvo tokių anatominių dalykų, kuriuos nu, šiek tiek koregavau.
2: Sugrįžkim prie pačios Leonardo Koino asmenybės. Na, kiek jūs pats apie šį atlikėją žinojote ir galbūt kaip pasikeitė tas jūsų žinių bagažas darant jų skulptūrą?
3: Šiek tiek žinojau, nepasakysiu, kad aš buvau kažkaip, kad gerbėjas. Žinoma, ten kai kurios ten pagrindinės ten dainos, tai tikrai buvo ne kartą girdėtos ir žinojau, koks muzikantas. O paskui, kai pradėjau dirbti, tada gal daugiau, nes aš pradėjau tada video medžiagą peržiūrėti, pradėjau kažkaip, gal daugiau ir apie jį ten prisiskaičiau. Aišku, kad labai labai praplečia kiekvienas tas darbas, skulptoriam dažnai tenka prisiliesti prie kažkokių istorijų ir ten nesvarbu, kokios asmenybės darai, tai vis tiek stengiasi daugiau gal įsigilinti, kas ten buvo per žmogus, nuo tų pačių vizualių dalykų, ten peržiūri visokias ten nuotraukas arba video medžiagą, iki ten pačios tos gal gyvenimiškos istorijos arba jų nuveiktus darbus. Aišku, kad įspūdį paliko, kada pasirodo, kad nu, kaip ne tik, kad vieną kitą dainą, kurią geriau žinai, bet paskui pradedi net ir tą muziką klausytis ir dabar dažnai būna, kad pas mane dirbtuviai kaip foninė muzika Leoną Koiną pasileidžiu, tai dabar ir Bob Dylaną dar lipdau, tai žodžiu, į gyvenimą įsineša tos istorijos ir tarkim, kaip ta muzika, tai dabar jau yra mano playlistė irgi Leoną Koiną kūriniai.
2: Gal skulptoriaus perspektyvos dar šiek tiek tą prateskim mintį, ką ir dabar ir užsiminėt, siekia tinkamai amžinti asmenybę, skulptūroje visada ieškoma tinkamų bruožų ar akcentų, ar ne? Ir jūs dabar užsiminėt, kad daug žiūrėjot ir tos vaizdinės medžiagos. Ką pavyko perteikti? Galų gale, jeigu jums tos skulptūros liko, na, to pagrindinį, tie pabaigimieji akcentai apie 10%, ką, nežinau, kažką bandėt savo kažkokių interpretacijų įdėti?
3: Tai, tarkim, su Leono Koino nebuvo, kad daug, nes jau Romas buvo suradęs ir pozą jam būdingą, jam tos galbūt net šiek tiek taip pašaržavęs, pavadinčiau gal tą, nes ten lyg ir tokį švarką per didelį, tokį uždėjęs, kur pečiai matosi pakrytę. Ir, nu, Leonas Koinas turėjo tą tokį, kaip čia pasakyti, tokį smulkumą gal ir tokį susitraukęs. Ir kažkaip, man atrodo, Romas Kvintas labai, labai pagavo jo tos bruožus. Tik tai visą laiką vėl klausimas yra dėl pastatymo ir dėl vietos. Manau, čia vienas didžiausių problemų, kad rasti tinkamą vietą, nes dabar ta skulptūra pati, jinai kaip ir fainai, bet nemanau, kad vieta gera tai skulptūrai. Tai vėl ta pati, kad ir faina skulptūra, bet jeigu jinai netinkamoj aplinkoj, tai jinai vėl kažkaip nelabai žiūrisi, man tas nelabai ten variantas, kur paskui jinai nusėdo ir kažkokie tokie pakeliai tų stovintis toks susitraukęs žmogus, galiausia, nu, tai gal nėra pats fainiausias variantas, kas galėjo būti.
2: Na, skulptūra prieš 4 metus, ar ne, panašu, kad jau surado tą savo nuolatinę vietą. Nepaisant to, kad, na, šita istorija, šitos skulptūros, vat, visas darbas, ar ne, pats procesas, jūsų įsitraukimas, galbūt vėliau, negu šiaip įprastai skulptūrius įsitraukia į tą darbą. Ar šita skulptūra jums yra artima?
3: Nežinau, pas mane gal dabar po truputėlį pradeda irgi keistis požiūris. Tai buvo vienu metu, kada tikrai Lietuvoje nebuvo tų skulptūrų tokių realistinių žmogaus ūgio, kurios liktais kviestų kažkaip pabūti šalia, pabendrauti. Dabar tai patapo jau kažkaip labai įprastas formatas. Ir kuo toliau, tuo man ir pačiam, kuo toliau, tuo mažiau patinka toks variantas, kada ten mieste atsirandančios tokios, nu, man atrodo, galima dar kitokių formų ieškoti.
2: Šiandien su skulptoriumi Martynu Gaubu prisiminėme Vilniuje Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą, skirtą Leonardui Koenui. Būtent pastarasis laikomas vienu ryškiausių ir įtakingiausių 20-o amžiaus atlikėjų, miręs 2016 metais. Be kita ko, Koenas buvo lietuviškų šaknų, turėjęs žydų kilmės atlikėjas. Na, o jam atminti iškilusių skulptūrą senamestyje didžiąją.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: prezidentūra teigia, kad LRT tyrimų skyriaus paskelbta informacija nedaro įtakos šalies vadovui vertinant premjerą. Valstybės saugumo departamentas papildomai vertins naują Lietuvos oro uostų valdybos narį Aleksandrą Lanecki. Dėl korupcijos tyrimą Ukrainos prezidento kanceliarija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra sako, kad LRT tyrimo skyriaus paskelbta informacija nedaro įtako šalies vadovui Gitanui Nausėdai vertinant ministrą pirmininką. LRT tyrimų skyrius paskelbė Mindaugo Sinkevičiaus žmonos darbo aplinkybės Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Tyrimo duomenimis Raudondvario dvare dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratai susijusių asmenų. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl socdemų įdarbinimo šioje įstaigoje. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas sako, kad tai leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konflikto lėšų panaudojimo. Kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio, Valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas paprašė VSD skubos tvarka dėl Laneckio atlikti papildomą tyrimą. Pasak ministerijos, prieš skiriant valdybos narius VSD atliko kandidatų nacionalinio saugumo patikrą, o departamento išvadose jokių neigiamų Laneckio vertinimų nebuvo. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad rugpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgiu pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog šiuo metu iš pareigų pasitraukęs pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas nesilaikė ministro nustatytų tvarkų dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Katelynas sako dar sprendžiantis, kas galėtų laikinai užimti jo vietą. Anot ministro, kol bus paskirtas tik laikinasis vado pagal procedūras, tai bus vienas iš pavaduotojų. SAT vado pavaduotojų pareigą šiuo metu eina pulkininkai Saulius Nekraševičius, Antanas Montvidas bei Donatas Škarnulis. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pranešė apie tyrimą susijusį su aukšto rango pareigūnais prezidento Volodymyro Zelenskio kanceliarijoje. Tyrėjai atlieka operaciją, kuria siekiama skleisti nusikalstamą organizaciją. Jei, kaip įtariama, vadovauja esamas ir buvęs parlamento nariai. Jei įtraukti aukšto rango prezidento kanceliarijos pareigūnai bei kiti asmenys nurodė institucijos. Vėliau pranešta, kad Zelenskis atleido Iriną Mudrą iš prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojos pareigų. Pas ją, kaip pranešama, vykdyta krata. Tuo metu neseniai atleistas gynybos ministras paragino surengti nacionalinius rinkimus, nepaisant tebesitęsiančio karo. Zelenskio kanceliarija kol kas nepateikė komentarų dėl Michailo Fedorovo kreipimosi. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtina drono incidento Leipcigo oro uoste ryšį su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų byla, tačiau daugiau detalių neskleidžia. Anot Grunskienės, tyrimas atliekamas bendradarbiaujant jungtinėje grupėje, kurioje Jungtinės karalystės, Niderlandų, Latvijos ir kitų šalių pareigūnai. Rugpjūčio pradžioje Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis. Jungtinių valstijų žvalgyba incidentą sieja su Rusija.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Easy FM.

for you. I can't take my mind, my mind.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kada žmonės pirmą kartą nuraškė kakavmedžio vaisių, šiandien vis dar nėra tiksliai žinoma. Tiesa, Britų Kolumbijos universiteto antropologai turi įrodymų, kad tikrojo kakavmedžio augalai maistui šiuolaikinio Ekvadoro teritorijoje buvo auginami daugiau nei prieš 5000 metų. Tai beveik 1500 metų seniau nei buvo manyta iki šiol. Ant artefaktų rasti kakavmedžio DNR likučiai atskleidė, kad majo činčipės kultūroje pupelės būdavo apdorojamos ir naudojamos kaip gėrimas, vaistas ar stimuliantas.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugelis literatūros šaltinių teigia, kad loftų era prasidėjo Jungtinėse Amerikos valstijose Niujorke. Tačiau sunku nusakyti, kada tiksliai šis reiškinys paplito. Galima spėti, kad 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje JAV sukaušiusi didžioji depresija lėmė ir loftų atsiradimą. Brango žemė, pramonė iškelta už miesto ribų, todėl ištuštėję pramoniniai rajonai tapo prieinami Niujorko dailininkams, kurie galėjo pradėti renginėti savo dirbtuves apleistuose cechuose. Tokio nekilnojimo turto nuoma buvo žymiai pigesnė. Sekančia prielaida manoma, kad neturtingi menininkai gamyklinėse patalpose įsikurdavo ypač minimaliomis sąlygomis. Būtent todėl skiriamuoju tokio būsto ženklu tapo atviri ventiliacijos bei vandentikio vamžiai, sendintų plytų sienos, aliuminiai šiek tiek gremėzdiški šviestuvai.
2: Čia Easy FM.

0: Patikrinimas parodė, kad pasieniečių vadas nesilaikė tvarkos dėl vadovybės informavimo. Prezidentūra tikina, kad LRT tyrimų skyriaus paskelbta informacija nedaro įtakos šalies vadovui vertinant premjerą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad rugpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgių pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog Rustamas Liubajevas nesilaikė ministro nustatytų tvarkų dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Katelynas pranešė, kad jo žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmtakai nebuvo informuoti. Vyriausybė šiandien iš pareigų atleido Liubajevą, kuris nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje. Anot ministro, kol kas bus paskirtas tik laikinasis tarnybos vadovas. Pagal procedūras vienas iš pavaduotojų, o vėliau bus ieškoma naujojo nuolatinio vado. Katelynas sakė dar sprendžiantis, kuris iš pavaduotojų laikinai vadovaus tarnybai. Prezidentūra sako, kad LRT tyrimų skyriaus paskelbta informacija nedaro įtako šalies vadovui Gitanui Nausėdai vertinant ministrą pirmininką. LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, be to nuotoliu dirba savivaldybėje pavaldžiame Raudondvario dvare. Pati Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiuojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų narių įdarbinimo Raudondvario dvare. Izraelio kariuomenė nurodė pradėti baudžiamąjį tyrimą dėl 5 metų Hindi Radžab žūties Gazos ruože užpernai. Mergaitės mirtis sukėlė tarptautinį pasipiktinimą po to, kai buvo išplatinta sukrečiantis jos paskutinių žodžių įrašas palestiniečių raudonajam pusmėnuliui. Įvertinus išvadas ir dėl įtariamų nesklandumų koordinuojant greitosios pagalbos automobilio judėjimą, nuspręsta pradėti baudžiamą įvykio tyrimą, nurodė kariuomenė. Tuniso režisierė apie mergaitę žūtį sukūrė filmą, kuris šiemet buvo nominuotas geriausio tarptautinio vaidybinio filmo Oskarui. Visuomenė priekaištaujant, kad prokuratūra nepaviešino seksualiniais nusikaltimais kaltinamų kunigų pavardžių, generalinė prokurorė Nida Grunskienė sako, jog neįvardinti kaltinamųjų nuspręsta siekiant apsaugoti nukentėjusiuosius. Jis sprendimą argumentavo tuo, kad dvasininkai dirbo nedidelėse parapijose, o atsekti nukentėjusį asmenį gali būti nesunku. Grunskienės teigimu šios praktikos prokuratūra neplanuoja keisti. Prokurorė nesutiko, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamų dvasininkų tapatybės nutylėjimas gali padaryti žalos aplinkiniams, nes šie nežino apie potencialią grėsmę. Institucijoms svarstant, kad kovojant su seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus galėtų būti plačiau taikomas gydimas medikamentais, sveikatos apsaugos ministras sako, kad lytiniam potraukiui mažinti skirti vaistai galėtų būti kompensuojami, jeigu būtų priimti sisteminiai sprendimai. Linas Kukuraitis pabrėžė, kad kol kas fiksuoti tik 6 atvejai, kai žmonės savanoriškai kreipėsi dėl pedofilijos gydimo medikamentais. Jo teigimu, nuo 2014 metų pedofilija įtraukta į ligų kategoriją. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė pasisakė už diskusijas, jog asmenys, kurie turi sutrikimų dėl lytinio potraukio ir ieško medikamentinės pagalbos, jos ir sulauktų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lėktuvai negali pakilti dėl skirtingų priežasčių. Visgi Portugalijoje nutikusi situacija neįprasta. Šio šalies oro uosto kone savaitę negalėjo palikti vienos oro bendrovės lėktuvas dėl bagažo skyriuje pabėgusių žiurkėnų. Gyvūnai į Azorų salų Ponta Delgados miestą atgabenti lėktuvu ir turėjo būti pristatyti į vietinę zoologijos prekių parduotuvę. Be žiurkėnų lėktuve buvo ir parduoti skirtų šeškų bei paukščių. Tačiau vos lėktuvui nusileidus, bagažo iškrauti atėję darbuotojai pastebėjo, kad narveliai su žiurkėnai sulaužyti, o graužikai įsilakstė. Oro bendrovė atsisakė atskleisti, kiek nuostolių patirta dėl priverstinio skrydžio atidėjimo.
2: Easy FM. Gyventi.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: May 2005, 23 days, YouTube platformoje buvo paskelbtas pirmasis vaizdo įrašas. 18 sekundžių trukmės mėgėjiškas įrašas pavadintas Aš zoologijos sode. Jame vienas YouTube įkūrėjų Džeivedas Karimas San Diego zoologijos sode stovi prie dramblių aptvaro. Įrašas Aš zoologijos sode peržiūrėtas daugiau nei 336 milijonus kartų, o tai įspūdingas skaičius turint omenyje paprastą jo turinį. Tačiau jis nublanksta prieš rekordininką. Puerto Riko atlikėjo Luiso Fonsi hitas Despacito kanale peržiūrėtas jau daugiau nei 0,5 milijardo kartų.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Valstybės saugumo departamentas papildomai vertins naują Lietuvos oro uostų valdybos narį Lanecki. Pasieniečių vadas nesilaikė tvarkos dėl vadovybės informavimo. Iranui svarstant smūgius taikiniams Europoje, NATO žada ginti visus sąjungininkus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentūra sako, kad LRT tyrimų skyriaus paskelbta informacija nedaro įtako šalies vadovui Gitanui Nausėdai vertinant ministrą pirmininką. LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Be to nuotoliu dirba savivaldybėj pavaldžiame Raudondvario dvare. Pati premjero sutuoktinė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiuojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Seimo antikorupcijos komisija kitą savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl socialdemokratų narių įdarbinimo Raudondvario dvare. Kilus abejonių dėl naujai paskirto Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio, valstybės saugumo departamentas per artimiausias dienas pateiks papildomą vertinimą dėl jo atitikties saugumo interesams. To paprašė susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot ministerijos, prieš skiriant valdybos narius VSD atliko kandidatų nacionalinio saugumo patikrą, o departamento išvadose jokių neigiamų Laneckio vertinimų nebuvo. Opoziciniai konservatoriai taip pat kreipėsi į tarnybas, kadangi abejoja, ar Laneckio darbas valdyboje atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus dėl jo praeities sąsajų su Rusija ir Baltarusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia, kad rugpjūčio pradžioje valstybės sienos apsaugos tarnybos vado atžvilgiu pradėtas tarnybinis patikrinimas nustatė, jog Rustamas Liubajevas nesilaikė ministro nustatytų tvarkų dėl vadovybės informavimo apie ypatingus įvykius pasienyje. Katelynas pranešė, kad jo žiniomis ir anksčiau buvo incidentų, apie kuriuos jo pirmtakai nebuvo informuoti. Vyriausybė šiandien atleido Liubajevą iš pareigų, kuris nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje. Anot ministro, kol kas bus paskirtas tik laikinasis tarnybos vadovas, pagal procedūras vienas iš pavaduotojų. Iranui galimai svarstant smogti Jungtinių valstijų kariniams taikiniams Europoje, jeigu Donaldas Trumpas eskaluotų karą, NATO pareiškė esanti pasirengusi reaguoti į bet kokią grėsmę ir darysianti viską sąjungininkams apginti. Kovo mėnesį NATO gynybos sistemos neutralizavo 4, kaip įtariama, Irano balistines raketas, skriejusias Turkijos link. Dronų atakų taikiniu buvo tapęs ir Kipras. Leidinio Financial Times duomenimis Iranas ėmėsi svarstyti suduoti smūgius objektams pietryčių Europos šalyse, kad padidintų spaudimą. Kaip galimi taikiniai buvo paminėta Bulgarija, taip pat Kipras. Seimo pirmininkas Juozas Olekas palaiko idėją sukurti seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registrą. Pasak jo, Seimas jau rudens sesijoje galėtų priimti sprendimus dėl bausmių vykdymo kodekso pakeitimų ir seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registro.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių 9-14 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Visagino Country – tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
6: EasyFM. Atsikvėpk.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt. EasyFM. Gyvenk be įtampos.
2: Renkuosi knygą.
3: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Silvijos Kvon knygą Vincentas ir Sina. Ir tai yra kvapą gniaužiantis, jausmingas pasakojimas apie genijų ir jo mūzą, meilę ir aistrą, kančią ir vienatvę. Žvarbi 1882 Olandijos žiema. Likimas suveda dvi gyvenimo blaškomas sielas. Dailininkas Vincentas Van Gogas nuo šalto gatvės grindinio pakelia gležnutę prostitutę Siną ir jos dukrytę. Jie iš visiškai skirtingų pasaulių skiriami neperžengiamos socialinės prarajos, tačiau vienas kitame atranda šilumą. Vincentas – impulsyvus menininkas, gyvenantis tarsi už realaus pasaulio ribų, į viską žvelgiantis kūrėjo akimis, paskendęs akimirkoje ir savo egocentriškume, paniškai bijantis vienatvės. Sina – gatvės gyvenimo užgrūdinta moteris, nuo neišbrendamo skurdo sudiržusia širdimi, išmokusi pasikliauti vien savo išmonę, kad išvengtų bado ir benamystės. Vincentas jai suteikia ne tik pastogę ir rūpestį, bet ir meilę, kuri ima tirpdyti jos sielą. Tapusi jos modelių, mūza ir mylimaja, Sina atneša Vincentui taip reikalingą stabilumą. Bet ar ji pajėgs susitaikyti su jo visišku atsidavimu menui, tokiu stipriu, kad jis užmiršta net save patį, kai jų gyvenimas slegia finansiniai rūpešiai, aplinkinių bei artimųjų nepritarimas ir priešiškumas. Ar jų priešybės ras pusiausvyrą ir taps pamatais namams, apie kuriuos svajoja Sina ir kuriuos impulsyvi Vincento širdis trokšta jai duoti. Knygos autorė Silvija Kvon gimė Seule, Pietų Korėjoje. 9 metų kartu su šeima persikėlė į Australiją, kur vėliau baigė meno istorijos studijas. Šiuo metu rašytoja gyvena Melbourne. Neseniai knygyne nusipirkau knygą apie Vincentą Van Gogą, rašo autorė. Joje jis įvardytas kaip garsiausias pasaulio dailininkas. Kai menininkas pelno tokį vardą, galima manyti, jog jo gyvenimo istorija taip išgliaudyta, kad beveik nebeliko nieko nežinoma. Taigi, kai prieš kelerius metus pirmą kartą apsilankiau Amsterdame, jau nuodugniai susipažinusi tiek su dailininko kūryba, tiek su asmeniniu gyvenimu, savo lankytinų vietų sąraše Van Gogo muziejų nukėliau į pabaigą. Vis dėlto pagaliau ten atsidūrusi, pirmiausia pamačiau jo bulvių valgytojus. Jau buvau mačiusi tą paveikslą, bet nebuvau pasiruošusi jausmui, kuris mane sukrėtė. Rupiai, tamsiomis spalvomis nutapytas nedidelis paveikslas, vaizduojantis valstiečių šeimą prie kuklaus stalo, išreiškia gilų orumą ir žmogiškumą, nederančius su kukliu dydžiu ir šiurkščia tapybos maniera. Jis nei iš tolo neprilygo tuo metu liaupsintiems ir šlovintiems Van Gogo Olando amžininkams. Mane sudomino nepakartojamas dailininko stilius ir jo vizijos savitumas bei drąsa. Taip nusikėliau į tuos metus, kai Van Gogas gyveno Hagoje ir palaikė ryšį su Sina Hornik. Labai nustebau sužinojusi, kad ji buvo jo partnerė. Man iš karto paaiškėjo, kad Sina atliko lemiamą vaidmenį jo kaip dailininko ir vyro tobulėjimo istorijoje. Perskaičius Vincento pasakojimą apie jų dviejų santykius, tokių dokumentų daugiau nėra, man kilo pernelyg daug klausimų, kad visiškai patikėčiau jo versiją ir laikiau savo pareigą parašyti Sinos istoriją. Kaip gimė ši knygos idėja, atskleidžia jos autorė Silvija Kvon. Vincentas ir Sina iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
2: Renkuosi knygą.
4: Čia Easy FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Give me feel. Give me sight. Let me heal.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

in the softest crystal sand. She was crashing on the shore.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

baby. Oh, baby. Love and happiness. Oh, yeah.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Reikia kuo daugiau atostogauti. Žinau, kuo daugiau atostogauti ir dirbti irgi vardan atostogų.
1: Ok, tai gerai, dabar kuo daugiau atostogauti. Iki šios akimirkos, kiek šiemet esi prie atostogavęs tada?
0: Reikia skaičiuoti. Aš su kalendoriuku galėčiau tiksliau pasakyti, žinai. Bet kiek yra metų laikų,
1: tai kiek yra atostogų? Tiek,
0: kaip minimum, pageidautina daugiau. Ir tada labai faina, nes tu, žinai, turi kažkokį įtemptą laikotarpį, tarkim, dirbi, bet žinai, kad va jau laukia, va ten ta kelionė, tokia kelionė, ten tokie įspūdžiai, ir aš visą laiką tik grįžtu iš kelionės, jau iškart sekančią dieną, ten bukinu viską, ieškau, organizuoju sekančią. Ir man turi būti va toksai, va kažkoksai taškas, tikslas, į ką, man nesakau, kad nepatinka mano darbai, bet... Bet mane labai motyvuoja.
1: Atostogos.
0: Jo.
1: Tai gerai, kur dabar buvai nuvykęs? Dėl to, kad mes kai susirašėm, kai vačiau laidą pirmą kartą atvaryti, tai sakai, kad kažkur keliauji, išvykęs, kažkur tai kur buvai.
0: Taip, mes su draugais motociklais važiavom į Slovakijos kalnus, į Čekijos truputėlį irgi užkabinom. Tai kiek aš ten kokius 7 metus neturėjau motociklo, buvo tokia pertrauka ir mes anksčiau su Hebra važiuodavom po Europą, ratelius į Skandinaviją.
1: Gers.
0: Ir labai geri įspūdžiai, tos motociklų kelionės, jos anksčiau, dabar jau yra interkomas, dabar jau tu gali bendrauti tarpusavį. Anksčiau ypač buvo faina, kad tu labai daug laiko prasėdi, važiuoji kartu, bet prasėdi šalme vieną su savimi. Ir kai būni ilgai su savim, tai žinai, po truputėlį ten, nu, ten kažkokie pradžiai, rūpešiai dar sukasi galvoj, antrą dieną jau vis mažiau, po to ten užstringa kažkokios dainos priedainis, ten 1000 kartų, žinai, tik tai sukasi, po to viena eilutė lieka, po to lieka tokia tuštuma kažkurią dieną ir tu tada gali kažkaip atsidaryti savo stalčiukus tokius ir pasižiūrėti, vat kas ten, gal kažkokias buvo neįspręsti reikalai, žinai, kažką gali, kažkokius sprendimus. Tai
1: taip terapiškai veikia, ar ne?
0: Veikia, žinok, veikia, nes, sakau, ypač kai dieną, kai praleidi daugiau laiko su savim ir kai tu nieko, tiesiog žiūri kelią, mėgaujasi gamta vaizdais ir ta galva tuše, man yra buvę, kad kažkokių tokių, ir tik vakare jau susirinkę, aptariam, žodžiu, vat, ką matėm, kokie planai, norisi bendrauti, norisi pliurpti. Ir man yra, vat, ne viena kelionė sudėliojusi kažkokius kertinius tokius, netgi sprendimus, ką reikėtų keisti ten savo muzikiniam kely, pavyzdžiui.
1: O netgi taip, ne?
0: Jo.
1: Tokius karjeros kažkokius kryptis.
0: Jo, aš, pavyzdžiui, po vienos kelionės supratau, kad reikia baigti su Soul Stealer grupė, kurioje 15 metų.
1: Čia seniai buvo, man.
0: Čia buvo senokai, jo, tai dėl to, kad motociklo neturėjau dabar 7 metus, supranti, tai vat, tas buvo, kad tikrai grįžau iš kelionės ir labai viskas buvo aišku, kad, žodžiu, viskas. Ne, kad nėra jokios inercijos, nebeliko ir kad reikia tą visą energiją, reikia perkrauti į kitas veiklas, į kitus projektus, į ten teatrą ir taip toliau, ir kad, nu, vat atėjo laikas.
1: Bet Soul Stealer šiai buvo, ta prasme, jinai buvo, aš tai atsimenu, geras bandas buvo, man patiko.
0: Geras, taip,
1: jo,
0: tai aš nesu, kad blogas.
1: Jo, ir buvo tas toks, tas tokia roko ambicija, tokio gero, kokybiško, gražaus roko.
0: Taip, to melodingo, oldschoolinio, to klasikinio, kas man iki šiol labiausiai irgi veža, iš tikrųjų, visi, vat,
1: klausyti būtent jo,
0: ir klausyti,
1: ir dainuoti.
0: Ir jo, ir šitą, man labiausiai ir patinka, ir dabar yra įvairių projektų, mes su Lietuvos Valstybiniu Simfoniniu Orkestru, su Rinkevičiu maestro. Turim jau bemaž 15 metai yra roko baladės su LVSO toks projektas. Tai ten jau su orkestru išdainuota, man atrodo, kiek jau sunku atrasti vis kažką naujo, nes mes visas programas vis naujinam, ir va, tai aišku, kad imėm visus klasikas, ten, žinai, Deep Purple, ten Led Zeppus, White Snake'us, va čia tai, kas man yra, kur tie laikai, kai vokalistai, žinai, konkuravo tarpusavį, kas padainuos aukščiau, kas sudėtingiau, gitaristai irgi, kas techniškiau sugros, kuo daugiau natų, kuo greičiau, žinai, buvo tokia ambicija pas visus būti kaip sporte, žinai, tokie geriausiais, tai tas kažkaip ir žavi.
1: Su kuriuo labiausiai rezonuoji, pavyzdžiui, iš tų visų?
0: Su Coverdale'u, Whitesnake'u, ypač jo, kažkaip labai man. Jeigu galėčiau, jei turėčiau tiek smėlio, kaip jisai.
1: Žinai, kad to smėlį negali feikinti balse?
0: Nu, reikia išmokti kažkaip nežalojant savęs, o, žinai, buvo, bandyta buvo daug kartų, ypač dar va grupės laikais, tai ten kiek kartų yra ir ten pertemtų stygų ir ten...

0: su tokiu traumu, žinai, kur ten bandai, belen kaip ir džiaugiesi ir koncerto metu jau žiūrėk, čia jau su tokiu smėliu, jau ir skrybinį, ir ten jau ir dviem balsais, žiūrėk, falcetas jau skamba, žinai, vien, pat dainuoja vienas, bet balsai skamba jau du, ir kaifas jau taip toliau, o po to supranti, kad aha, dabar atsistatymas, biški mėnesiuką.
1: Bet tai čia tas ir yra turbūt tokių jaunesnių vokalistų dalykas, ypač roko, kur, nu, žiauriai perspaudžia kartais, tiesiog iš nemokėjimo tokio.
0: Faktas, nu, bet pas mus irgi, žinai, jokios mokyklos nėra, nebuvo tos medžiagos, kaip dabar YouTube'ai. Dabar iš tikrųjų, kiek kas yra labai fainai ir įdomu, iš tikrųjų ir būtų įdomu pasimokyti, aš norėčiau ir growlinti išmokti, žinai, ir nes yra užsienė, tai yra ir koučiai, mokytojai, kurie vat, būtent treniruoja ir turi YouTube kanalų savo, kur yra visi pratimai, kaip formuoti tą garsą, kad nežaloti čia stygų, tų balso dirbtų, yra dirbtinės, dar to, nu, netikros, fake chords, netikrosios stygos, taip vadinamos, kurias visi metalistai naudoja, iš tikrųjų, viskas yra technika, viskas yra raumenų valdyme ir tiesiog reikia išmokti techniškai tą daryti. Ir tada tu nežaloji savęs, bet pas mus, žinai, kaip, nu, tos mokyklos nėra, ir, o ypač dar anksčiau, tai tu paklausai ir ten ir bandai, nu tai ką, tai kaip čia reikia rėkti, žinai, taip rėkti, taip rėkti, ten vieną užkimsti antrą, trečią kartą, penktą po to, ai, gal kažkaip nebenoriu, tai gerai, tai kažkaip.
1: Dažnai po koncerto būdavo neprašnikė?
0: Jo, dažnai.
1: Čia su Soul Stealeriais
0: būdavo. Būdavo dažnai.
1: O dabar, pavyzdžiui, kaip vis tiek dėl to, kad tos aukštos natos jos lieka ten roko baladėse. Tarkim, Bon Jovi kokį tą patį dainuojant. Tai jis žiauriai aukštas natas gal.
0: Jo, tai va tas yra, kad jaunatviškas tas entuziazmas, viskas su jo labai gerai, užkariausim pasaulyje, paimsim visas natas, viską padarysim, bet kaip, nes tu tiesiog darai iš kažkokio jausmo ir negalvodamas apie ilgamžiškumą, O čia kaip ir sportė, žinai, tu ten nu, gali štangą pakelt kažkaip jaunas būdamas belenkai, bet po to ten žiūrėk ir išvarža atsiras, ne, kokia stubro. Ir faktas, kad viskas yra technika, tai ne, reikia galvoti, reikia dėl to, mano kelias buvo būtent eiti pas klasikos dėstytojus Lietuvoje ir pavyzdžiui, Sigutė Stonytė, primadona operos, tai sakau, mano antra mama, rokerių mama, jinai, nes mes ne vienas po to kažkaip jau ėjom, ir Česlovas Gabalis buvo pas ją, ir Povilas Meškėla buvo pas ją užėjęs.
1: O jau daug buvo, kai nuėjai, buvai daug jau prisirinkęs blogų įpročių, kuriuos reikėjo?
0: Faktas, aš kažkaip kaip prieš kiek čia metų, prieš kokį 10 metų, aš sakyčiau, aš pas ją nuėjau ir tai man buvo ten 30 keli. Ir nu, normalu, žinai, taigi kaip ir sportas, sakau, čia labai labai panašu viskas. Visi raumenys jie prisitaiko ir tu, žinai, kažkokį kilnoji, kažkokį svorį, taip toliau, tai ir vystosi tas raumenynas, nesvarbu, kaip netaisyklingai tu tą darytum, tam, kad jis apsaugotų kažką, jis ten kažką daro. Bet pas save atsiranda kažkokios, kaip lyginu su sportu, kažkoksai nemobilumas kažkur atsiranda, žinai, kažkur dar, kažkur pertemta, o kažkur per silpna, ne, kažkur yra raumenų grupė. Tai tas pas ir su tuo, tai vat, Sigutė Stonytė labiausiai ir išmokė. Sako, dabar nu, pradėsim iš pradžių, žiūrėk, pradėsim iš pradžių, nereikia garsiai, kuo tyliau, ir žinai, ir vat, ir suvokimas turi būti, žinai, tu turi suprasti, ką tu darai, turi, pradžioje apie tai labai daug galvoji, po to tai automatiškai jau pasidaro kažkokiam pasamoniniam lygmenį. Na, tu jau žinai, ką daryti, kaip fiziologiškai kažką, kur atremti, kur kažką pasikelt, kur erdvės padaryti, koks įkvėpimas turi būti, kaip pasiruošti aukštai natai, kada jį pasiruošti, tas kontempliavimas toksai jisai vyksta automatu jau, žinai, bet visa tai ir yra vokalinė technika, kuri garantuoja tau ilgamžiškumą. O to mes norėtumėm, kaip ir.
1: Jo, bet pavyzdžiui, kai tada su Soul Stealeriais nusprendėt su skirtingais keliais, ten išformuoti kažkaip ten grupę ir išeiti ir, pavyzdžiui, eiti prie kitų projektų, ar nebuvo kažkokia tai dalis tavęs, kur sakė, ar rock'n'rollas jis tiek yra, žinai, nu, tas reikalas, kuris, nu, vis tiek kažkaip atrodo, gal rockstaras norėjo būti, žinai, tos ambicijos tokio, žinai.
0: Tai yra. Nes
1: rockstaras turi turėti grupę vis tiek.
0: Aš suprantu, kad tu sakai. Aš žinai, aš ir dabar labiausiai atsigaunu, iš tikrųjų, yra tų koncertų įvairių su grupe, žinai, su, ta prasme, draugai yra, dabar muzikantų daugybė pažįstu ir grojam su vienais, su kitais, yra įvairūs, tarkim, privatus vakarėlį ten įmonėm ir labai dažnai būna kokia roko tema, tai pasikviečia, vat, irgi pagroti. Aš labiausiai atsigaunu tose koncertuose. Vis tiek tai yra man artimiausia ir... Ir buvo tas, man atrodo, visiems nusivylimas. Nežinai, nu kaip, mes pradėjom muzikuoti ir grupę sukūrėm irgi su intencija, kad, nu, na, kažkad, kad mes kažkaip prasimūšim, nu, kažkaip, nu, vis tiek darysim kokybiškai, darysim gerai. Aišku, be jokio remimo ir ten viskas iš idėjos ir taip toliau. Ir, man atrodo, visai neblogai mumėjosi viskas, nes sugrota tikrai Lietuvoje visi įmanomi festivaliai. Ten Lenkijoje pagrota, Latvijoje, Vokietijoje, Vakinė grojom. Kažkaip kiek galėjom, toks jausmas buvo tiek patys, ten porą albumų įsileidom, kiek galėjom, tiek patys mušėm tą galvą į sieną, žinai. Bet tiesiog po 15 metų, nu, tu supranti, ta realybė yra tokia, kad mes esam toks nu, stiklainiukas mažas ir nėra pas mūsų žmonių, kurie ten galėtų pragręžti tą sieną, žinai, ir sakytų, va, žiūrėkit, nėra tų tarpininkų, nėra kažkokių, kaip senais laikais, kaip vat, biksai keliaudavo į Vokietiją ir taip toliau buvo žmogus, aš dabar nepaminu pavardės, bet daug esu girdėjęs apie tai, kad buvo žmogus, kuris turėjo ryšių su užsieniu ir kuris vat, stengiasi išvežti į vakarus, kaip sakant, tas grupės, kurios yra labai potencialios ir tikrai kokybės. Lietuviškos, lietuviškos. Tai mūsų eroje jau nebebuvo to. Ir čia praktiškai, tai tu vat, supranti, kad na va, tai mes pasiekėm maksimumą, o maksimumas mūsų yra va, tie festivaliai,
1: tie roko naktis.
0: Roko naktis, tai viskas ten buvo. Galapagai.
1: Mėnų Jodragis.
0: Ten jo, you name it. Kaip sakant, visur.
1: Devil Stone'as
0: irgi. Jo, Devil Stone'ą irgi grojom. Na, tarsime, visur.
1: Dar velnio akumuo vadinasi.
0: Jo. Ir ir supranti ir kažkaip ir tu supranti, kad na kaip ir kas mums beliko, tai tada daryti tuos 2-3 koncertus per metus, kas yra faina daryti dėl savęs, bet čia ir yra tas toks maksimumas, nes tu tam pačiam Vilniui padarysi daugiau negu 2 kartus per metus koncertą, nu anksčiau tai buvo, tai jau nebesirinks tie žmonės ir na kažkaip nu, kaip, o patinka kaip faina, kai ateina kaip pilna būna.
1: Bet jūs išsiskirstėt kelintais metais čia buvo?
0: Mes plaukti, jeigu...
1: Nes
0: mes...
1: tada, ta prasme, toks jausmas buvo, kad tada kažkoks buvo truputėlį rokui nukrypimas. Nu, ta prasme, nukritimas Lietuvoje.
0: Buvo.
1: Nes buvo vienu metu, kad nelabai kažką domino roko.
0: Nu, taigi, jo, buvo tokia dobytė.
1: Nuo 2000 kokių 6, 5 iki kokių 2017 toks jausmas.
0: Tai žinok, mes tame laikotarpyje ir marinavomės.
1: Tai va, ir atrodė, kad žmonėms nelabai kažkaip...
0: Taip, ta prasme, tavo maksimalios pastangos, tai buvo vis tiek... koncerte nuo 200-300 žmonių, tai tarkim tamsta kokiam klube, puiku, ten, nu, žinai, pilna, faina.
1: Na, ir festai buvo daug.
0: Ir festivaliuose pagrindė atėdavo visi, žinai, pamatydavo, o po to ir festivaliai pradėjo labai mažai rinkti žmonių ir vat, matom, kas gavosi.
1: Dabar iš viso
0: nieko nebeliko festivalių. Visiškai vienintelis liko roko festivalis Lietuvoje, Kilkim žaibų.
1: Kilkim žaibų yra, va, jo. Ir dar Šaknis, bet Šaknis tai irgi nelabai toks roko.
0: Tai va, jis, vienintelis jis, iš visų roko metalo, tiko vienas iš krūvos.
1: Jis irgi žiauriai senas.
0: Jisai šaunuolėje, kad laikosi, linkiu išsilaikyti.
1: Man bliuzo naktų labiausiai gaila kažkodėl.
0: Bliuzo naktis, jo, irgi gaila labai.
1: Bet kodėl taip yra, kodėl žmonės, pažinėjai, ar čia tas vienas momentas, kad tiesiog nebenori jau niekas nakvot palapinėse, nori visi viešbučiuose jau gulėti?
0: Bet man atrodo, čia su amžiumi tai ateina, žinai, kad nu, kažkaip aš, pavyzdžiui, jau dažniau noriu irgi viešbutinį palapinį, žinai,
1: nors būna ir palapinį. Bet festo patirtis tokia yra, iš esmės, ta prasme, ten turi piniginę, palapinę ir viskas.
0: Ir to ir užtenka, taip.
1: Jo, ir varaitus.
0: Svarbu piniginę su savim nešiosi.
1: Taip, ir brangiai alų pirkti.
0: Aš nežinau, aš festivalių daug kažkaip atlenkęs ir nuo paauglystės tranzuodavom, atsimenu, dar į bliuzo naktis, ten tranzuodavom kartais po 12-13 valandų į vieną pusę, žinai, nes...
1: Nestojai, varnius kažkur.
0: Jo, varnius ir ten, žinai, pinigų neturi ir ten visur stengiasi sutaupyti, bet svarbu dalyvauti ir... Ir būtent palapinė, ten kur, kaip nesvarbu, svarbu būti festivalyje, žinai, o dabar kodėl... Čia buvo toksai irgi bumas kažkaip, kai ir Karklė, ir šitie Granatos live festivaliai.
1: Būdavo ten... vos ne per savaitgalį du festai, taip, čia prieš kelias vasaras.
0: Buvo tokie.
1: Covidas, aišku, blogai labai padarė, turbūt.
0: Taip. Ir po to kažkaip žmonės atsirinko, man atrodo, kadangi vėlgi pas mus važiuoja įvairiausio kalibro dabar ten pasaulinės žvaigždės ir tu gali eiti ir žiūrėti juos ten, tai... Aš nežinau, žinau, kas, gal čia, gal galim suversti kaltę naujoji karta. Čia ta naujoji slapakai šitie. Šitie, kur viskas blogai ir viskas nepatinka ir, ir kaip sunku ir kaip nepatogu.
1: Bet žinai, ta naujoji jaunoji karta žiauriai roką mėgsta šiaip.
0: Tai šaunuoli.
1: Atkreipus dėmesį, kiek, pavyzdžiui, tas pats batar, kimo, taip, būdų, yra tiek taip. Daug dabar gerų grupių, kurios tikrai roką groja, ta prasme, tikrai gerai laikos. Tas pats Katarsis, taip. Irgi žiauriai gerai.
0: Mačiau, ir Ukrainoje ja. Ten puikiai kažkaip prasisuko jos
1: tai, mylė. Jie šiaip jie daug kur groja, jie ir Lenkijoje, Latvijoje fan klubą turi, pavyzdžiui, kas irgi žiauriai įdomu yra, tai nu, tikrai gerai.
0: Jėga.
1: Ir dabar kažkoks rokas tokį pakilimą turi, gaila, kad Soul Stealeriai, atsikurkit.
0: Bet mes gal per seną muziką grojam, žinai, va dabar, pavyzdžiui, Bagi ir, ir Katarsis, jie tokį kitokį tokį
1: alternatyvinį
0: tokį tamsų, tokį truputį, nu kaip, tokį nostalgišką, kažkokį tokį liūdėsio yra, ne, daug. Ir tas toks, labai fainai, žinai, tas gotikizmas kažkoksai, žinai, ir tas noras pabūti, kad čia viskas blogai ir kad ir kad neturiu nuotikos. Aš puikiai atsimenu tą laikotarpį ir pas save, žinai, man patikdavo, man tos visos neigiamos kažkokios tam tikra prasme emocijos ir noras ten pabūti vienam ir kažkur ten paliudėti ir panašiai. Man buvo toks ir kūrybinis variklis net ir grupės metu, kad bloga emocija kūrybiškai yra žymiai geriau negu gera emocija, nes kai to viskas fainai ir gerai, tai tada to kažkaip apie ką čia rašyti, žinai.
1: Iš tikrųjų, tiesa yra. Tai, bet tai šiaip tau, kaip suprantu, džiaugiesi, kas vyksta Lietuvos roko scenoje dabar, ne?
0: Patinka. Aš džiaugiuosi.
1: Vaikštai šiaip į koncertus, pavyzdžiui, pasižiūrėt, kaip kiti, kaip yra.
0: Per mažai vaikštau, nes kodėl? Nes tu galiu pasteisinti labai daug būdų. Žinai, visi mes
1: galime.
0: Z kartą, negaliu tarp jų būti. Ne, iš tikrųjų, man labai patinka būti socialiai.
1: Aš šiaip, ta prasme, esi vienišis toksai, su šeima labiau, su ten tam tikrų mažų ratų kažkur būti.
0: Jo, mes pavyzdžiui, žinai, net ir su žmona... Nu, mes ir juokiamės, nes iš to, kad mes labai dažnai būnam tarp žmonių, kolektyje vienam, antram, trečiam, žinai, ir tu visą laiką tą energiją taškai, ir po to mes nieko nenorim. Mes norim kažkaip dviese, gal žiūrėksia, kažkaip pabūti gamtoj, vat kur, kuo daugiau gamtos, arba važiuoti į užsienį, kur irgi nieko nepažįsti, nieko taip toliau, ir tiesiog būti tokie, žinai, nu, va to norisi. Ir dėl to man į koncertus, čia atsakant į klausimą, į koncertus eiti, man turi būti va kažkokia labai tokia nostalgija ir ankstinas kažkoksai, kad va, čia ta grupė, čia va mano, labai būtinai noriu nueiti. Aišku, labai įdomu pažiūrėti, ką daro ir kiti, žinai, bet reikėtų prisiversti dažniau.
1: Nes jūs, pavyzdžiui, vis tiek yra atpažįstami esat žmonės, turbūt tas irgi gal truputėlį gali varginti.
0: Ai, aš kažkaip jau nesijaučiu labai atpažįstamas, žinok. Jo, Karinai gal sunkiau.
1: Bet jūs kai dviesa būnat, jūs tokie...
0: Tai kai dviesa, tai žinai, Karina ir jos vyras.
1: Plius vienas.
0: Plius vienas. Ne, iš tikrųjų, jo, man atrodo, mane atpažįsta vyresnės kartos. Tai... Nes ir ypač gal tie žmonės, kurie daugiau teatruose lankosi, muzikiniuose spektakliuose, nes yra muziklas visai kita scena, kur labai myliu aš teatrą ir man labai gera ir labai patinka ten būti. Tai...
1: Jo, aš ir norėjau iš tikrųjų su tavim apie teatrą truputėlį pakalbėti, dėl to, kad kai ruošiausi intervui, pasižiūrėjau, žiauriai daug vaidmenų esi sukūręs, tas sąrašas toks ilgas.
0: Jo, aš darau, kas man patinka.
1: Produktyviai dirbi su tam muzikiniam teatre.
0: Jo, ir buvo čia toks keli metai, daug kokie, aš 6-7 metai iš eilės, kai būdavo po 3-4 vaidmenis per metus. Tu padarai ir buvo.
1: Ir jie pagrindiniai, ta prasme.
0: Dauguma, taip. Dauguma taip. Tai, bet aš dirbau anksčiau, dabar jau taip lokaliau Kauno valstybinio muzikiniam teatre, aš jau dirbu 15 metų, jau link 15 turbūt.
1: Okay.
0: Bet anksčiau aš ir Klaipėdos valstybinio muzikiniam teatre važiuodavau pas Latvijos į Daugpilio muzikinį teatrą. Irgi ten kokius 6-7 metus važinėdavau padainuoti. Esu Estijoje, Taline, Talinos operos teatre pusę metų irgi tokiam pastatėme West Side Story statėm su Britais. Tai va, tai žinai, ir dar plus projektiniai visi pastatymai. Projektiniai turiu minį areniniai įvairiausiai, ten Žygimento Augusto Barboros Radvilaitės legenda, Karalius Mindaugas, Tristanas Izolda, žodžiu, įvairiausių, Eglė Žalčių karalienė.
1: Kaip tam, pavyzdžiui, tu atskirai kažkaip ruoštis turi papildomai sunkiau gaunasi ruošintis muzikiniam teatrui, tarkim, kažkokiam vaidmeniu negu koncui. Aišku, čia turbūt sunku palyginti tokius dalykus, bet tu turi kažkaip ir vaidmenį pagauti ir ten tą tokį kažkokį...
0: Bet įdomu.
1: Čia tas toksai teatro momentas yra ir vaidybo, žinai, įsijungia ir vaidmenį. Tau čia yra malonu, ar ne, visą tai?
0: Jo, čia ta kančia, čia ta labai faina
1: kančia. Žinai, teatro kančia būna kartais išgyventi, žinai, ten tos vidinės dramas ir panašiai.
0: Pastatyminis laikotarpis dažniausiai teatre trunka porą mėnesių. Va, aš praktiškai nuo kitos savaitės mes pradedam repetuoti. Statom miuziklą Šrekas Kauno valstybinio muzikiniam teatre.
1: A, jo, su Gabija Lokyte, ne, irgi.
0: Taip. Tai vat, ir žodžiu, tai, kad įsivaizduotumėm, pastatymas dažniausiai trunka porą mėnesių, be jau tokių rytas vakaras, repeticijų kasdien, intensyvių, tai labai įdomu, žinai, skirtingi vaidmenys,
1: tu būsi Šrekas?
0: Turėjau tokią opciją, bet ne, aš pasirinkau charakterinį labiau tokį variantą.
1: Asla?
0: Irgi ne. Lordas Farquadas. Tas mažas karaliukas.
1: Ar tu blogietis bus?
0: Taip.
1: Geras.
0: Nes jisai labai ten fainai charakterinį ir muzikoje parašyta, ir ten ir choreografijos daug, ir jisai, žinai, turi būti mažas, tai toks specialus kostiumas, ant kelių, tu vaidinsi visą laiką jo. Čia,
1: visą laiką bus ant kelių?
0: Jo, čia tokiam kojytėm padarytom. Tai toksai, nu toksai, žinai, man kaip iššūkis skamba ir aš galvoju, aš noriu šito.
1: Tai dainuosi ant kelių būdamas visą laiką?
0: Taip.
1: Jau bandai šitą daryti?
0: Nes pradedam kitą savaitę.
1: Ne, bet šiaip namuose, žinai, kažkaip pabandyti.
0: Tai reikėtų, tai žinai, reikėtų, bet ten, žinai,
1: po namus reikėtų po kelių
0: pavaikščių. Turiu, nusipirkau ankelius. Geras. Žinai, kad pasipraktikuot galėčiau namuose. Bet teatras yra tuo ir fantastiška, kad tu ieškai, žinai, kaip kokiam būrelyje ten, žinai, ieškai, ten kažkas gaunasi, nesigauna, ten kritikuoja, žiūri, kiti daro, aha, geriau kažką, po to tu sugalvoji, kaip ką padaryti, ten kiti pasiskolina tavo idėjų, žinai, ir tokia ir sveika konkurencija, ir tokios intrigėlės, ir ten režisierius reikalauja, ir po to ten pavargsti, jau po to jau būni visiškai nusikalęs prieš premjerą, jau visi būna ten tokie, jau tikrai išglebę, ir po to vėl ateina premjeras, pop, užsikuri, ir po to jau kai prasėda visas repertuaras, tai šiaip labai faina, kad, žinai, tu vieną dieną vaidini, va čia...
1: Ant kelių.
0: Neužauga tokį, kitą dieną tu vaidini mirti, kitą dieną tu ten esi koks Egipto karžygys, dar kitą dieną tu esi grafas Montekristas, dar kitą dieną Džekilas ir Haidas. Ir
1: žaidimas.
0: Jo, yra labai gerų tų spektaklių ir tu vis nori atrasti tų spalvų, kad kuo mažiau kažkaip kartotumėsi, žinai, kad pabėgtum nuo savęs kažkaip maksimaliai, kas yra kuo toliau to sunkiau. Ir yra labai įdomu, labai, labai faina, ir ypač jeigu po to tu visiškai atsiduodi tam ir tau pradeda išeit, gautis, tai tada dar didesnis.
1: O čia aišku, kad gaunasi tada, kai režisierius pasako, gerai.
0: Nu, gal kai ir pats jauti, ir kai ir kolegos sako, tie, kurie nesakytų šiaip, ir jo režisierius pasako.
1: Aš dabar prisimenėjau, žinai, šnekėdamas, kad tas Lordas, neatsimenam,
0: Farquadas,
1: jis yra sukurtas pagal tikrą žmogų, jo personažas, pagal kažkokį tai prodiuserį Holivudo.
0: Ai,
1: kuris buvo,
0: vizualiai.
1: Aš nežinau, pagal kurį tiksliai, aš tik tai čia neseniai kažkur skaičiau, čia toks atsitiktinumas, žinai, kad ten buvo kažkoks irgi neaukštas, piktas, toksai visą laiką visiems aiškindavo, ir vos net kurios citatos yra jo tiesioginės. Nu, ten pasidomėti šitą reiktų, bet čia įdomus variantas, ten jie kažkaip kūrė pagal tikrą prodiuserį Holivudo, kuris ten buvo va, toks.
0: Ir jis iš tikrųjų yra
1: išsišaipė, žinai, iš
0: Snieguolės, po to mes išsiaiškinom, kad jis yra Snieguolės ir vieno iš septynių nykštukų sūnus. Iš Grumpy, tas, kuris yra piktas visą laiką, nes jisai turi...
1: Tam tokias... tas Snieguolė patiko, Grumpy.
0: Bet įdomu, ar Snieguolė miegojo tuo metu.
1: Tai
0: aš nežinau, bet ta prasme.
1: O, su šia gražia nata, mes žinai trumpą pertrauką išeisim. Tai grįžim.
2: Radio ritmas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą. Šiandien Jeronimas Milis pas mus svečiuojasi. Kalbam apie roko muziką, apie miuziklus, apie muziką, šiaip, apie repeticijas, apie balsą. Jau daug, kad čia mes apšnekėjom. Su Nirvanos, Maikė,
3: atėjau.
2: Šiaip esi fanas Nirvanos, didelis?
3: Nesu fantastiškas vokalas, aišku, aš žinai, kaip vokalistas man vis laiką...
2: Bet vokalas nesimokė nieko absoliučiai taip, drožė save taip, iki 27-erių.
3: Taip pat ir baigėsi, vat, ilgamžiškumas neįvyko pas jį kažkaip.
2: Sužydėjo, bet tiek ir tiek ir.
3: Gaila.
2: Gaila, iš tikrųjų gaila.
3: Galėjo nueiti pas klasikistus.
2: Pastonyti.
3: galėjo. Bent jau, jo kažkaip ten...
2: Ne, bet šiaip esi mėgėjęs ir grandžo?
3: Taip, nesu super, nesakau, nesu per didelis mėgėjas, bet va, Nevermind albumas puikiai, aišku, ten daug hitų iš to. Aš labiau, man labai patinka, kad jau kuris laikas yra atėjusi mada, dabar visi čia gali rengtis. Taip, kaip mes visą gyvenimą rengdavome, žinai, anksčiau pirkdavom ten tas marškinėlius, visą tą atributiką grupių, kurios tau patinka, ir būdavai toks išskirtinis, ten joduliai tokie, žinai, visi su kerzai, su tomaikiam, būdavom, taip toliau. Dabar tu nueini bet kokį prikypsantį, ten kažkokį H&M atėjini, o, Nirvana, o, Judas Priest, o, gerai, ir žinai, ir tu supranti, kad... Ai, tai čia jau net ir populiaru ir madinga nešio tai, kas tau ir šiaip patinka. Tai toks man labai šitą bangą...
2: Šiaip anksčiau ir būdavo sunku gauti tokių maikių.
3: Faktas.
2: Dabar mes nebūdavo taip, kad čia nuvarysi...
3: Į turgų reikėdavo ten kažkur tų tokių blogos kokybės atspaustų ieškoti.
2: Arba... O buvo kažkokia maikė, kurios tu žiauriai norėjai kažkokios grupės, tarkim, tikrai ieškojai nuoširdžiai?
3: Aš Metallicos. Buvau fanas. Metallica labai kažkaip... užkabino į tą visą trešo, į tokią sunkesnę tą roko metalo sceną. Patempė mane Metallica, tai jos ieškojau, aš atsimenu puikiai ten. Paauglystį norėjau labai, buvo labai sunku. Važinėjau, aš ten per įvairiausius turgus ir sunkiai radau. Ir po to, kai visiškai susidėvėjo, aš dar išsikirpau tiesiog tą priekį, žinai, vis ir galvoju, na, aš kad nors gal įsirėminsiu iš ten. Ne, įsirėminu.
2: Buvo Metallicos koncertai gal?
3: Jo, ne vienam. Esu buvęs, jie buvo kaip pas mūsų kažkada Siemens.
2: Porą kartų netgi gromų darau.
3: Ir vieną.
2: Vieną?
3: Vieną gal buvo, jie.
2: Kažką gal painį. Ar Chili Pepper į porą kartų gruo, nu, kažkas iš tų legendų šiaip pas
3: mūsų. Bet jie buvo, matai, Estijoje, buvo Talinė, ten dainų slėnyje. Okay. Buvau, kur plauk, aš dar juos žiūrėjau. Aš tris kartus buvęs Metallicos.
2: Tris kartus?
3: Jo. Ir nueičiau dabar, va čia kai kalbėjom, kad tai yra ta grupė, kurią nueičiau dar kartą. Nueičiau.
2: Bet tai pavyzdžiui, kai ateini tokias tokių grupių koncertus, pamantai jos tokius jau senstančius. Truputį kerta per širdį.
3: Bet žinai, va čia labai visiškai prieš porą dienų ir tokį memą irgi atsiuntė, kur sklando internete dabar, kad va, Metallica jaunystėje, žinai, plaukuoti jie visi taip toliau ir plaukuoti, žinai, minė ir dabar Metallica dabar ir visi praplikė tie patys stovi.
2: Gyvenimus.
3: Nes realiai reikėtų pripažinti, kad tai jau turbūt sena grupė. Ir aš neįsivaizduoju, kiek jaunimas, pavyzdžiui, klauso Metallicos dabar. Ar nebeklauso, ar čia yra jau ten toks old school'as, kad čia neverta.
2: Ne, gal nėra old school'as. Dėl to, kad aš sakau, kažkaip vat, kuo pabendrauju, tai atrodo, kad jaunimas dabar pasinešęs ant roko ir ant metalo, trash metalo to paties. Net ir, pavyzdžiui, Lietuvoje grupės trash metalo ir šiaip metalo yra tokios pakilime. Tarkim, Frenetics'ai tie patys, arba ten Black Spikes, kur merginos groja, arba tai daug iš tikrųjų yra, taip patys Luxus.
3: Aš kažkaip vat, Black Spikes net kaip pavyzdį rodžiau, kad kaip faina, vat, kai yra kažkas, vat, kai pasikeitė laikai vėl, kai kažkas nebijo ir investuoja, arba turi tiesiog galimybės, ir investuoja į grupę ir jos kokybę visapusiškai, vizualinę ir taip toliau, žinai, nes pas mus tai ten buvo, kaip ten gauti instrumentą, žinai, iš kur ką ten parduoti, iš kur kažką perpirkti.
2: Ir, brangus yra.
3: Nu, labai viskas buvo, žinai, ir toks mažesnis pasirinkimas, nors jau buvo palyginus neblogi laikai pasirinkimo atžvilgių, bet iš kur tų pinigų gauti, žinai, ir kad nufilmuotumėm ten kažkokį videoklipą arba įsirašyti albumą kokybiškoj studijoje, nu tai be šansų būdavo.
2: Tai net nebuvo kur būgnų įrašyti.
3: Taip, nes
2: buvo. Niekas normaliai jų neįrašinėdavo.
3: Mes įrašinėjom savo pirmą albumą repeticijų studijoje, vokalo būdelė buvo, mes pastatėm sofą, lovą, va taip, vertikaliai kampu, žinok, ir tiesiog patys įsirašėm, va taip, tą mano vokalą, va tokiu, nes viskas finansus labai atsiremdavo. Mhm. Ir va, grįžtant prie Black Spikes, tai aš sakau, aš dabar pasižiūrėjau va, jų videoklipus, kurie labai fani kinematografiškai, o dabar tokie patikti, kur tu žiūri, tau tiesiog jau įdomu. Ta. Ir tai šaunuolės, ta prasme, panos, bičiai, vėl nežinau, kas juos ten produsuoja, ir po truputį va, taip ir prasimuša, ir į užsienį žinau, kad jau jie groja festivaliuose kažkur daugiau. Tai va, gal jau vyko tas lūžis, gal atsirado tų žmonių, kurie gali per tą kokybinę kartelę, per investicijas nemažas, nes visi klipai, viskas kainuoja daug, vat į tokią atrodo nišinę muziką investuoti su intencija, kad kažkokie, vat, nebūtinai graža finansinė, bet bus proveržis kažkoksai. Ir jėga, ir aš, nes aš Black Spikes kažkaip pirmus, gal kažkaip atsitiktinai mačiau pirmuosius kelis koncertus, arba migruojamės ten kažkur galbūt gretimai. Ir aš jau tada mačiau, kad okay, ten kažkokia vyksta teatralizuotas toksai jau koncertas, žinai, ten ir su balerina, ir ten ir su kaukės, ir toksai jau, žinai, tokie, biški, Europa vakarai, toks net keista galvojau, nežinai, toksai kaip pradedančiai grupiai, kad kažkas taip, nu, pradžioje atrodo, kad gal net per smarkį, žinai, pas mus mėgsta, taigi kukliau, tu tik geriau grok, o viską kukliau daryk, bet būk tik, nu, žinai,
2: savo vietoj,
3: nu, dar tik pradedantis, o iš karto, buvėjom, žinai, pradeda, ir vat, tai vat ta kokybė, jinai atsiradusi dabar, tai va, tik aš noriu pasidžiaugti tiesiog tuo.
2: Jo, aš dar norėjau tos irgi paklausti apie kai kurias Lietuvos roko legendas, dėl to, kad tu dirbi su Povilu Meškėla, dirbi su Česlovu Gabaliu, ar esi gavęs iš jų kažkokių, tai, pavyzdžiui, patarimų, kurie tau įstrigo? Nes vis tiek tu esi jaunesnis už juos, man atrodo, ne, gerokai jaunesnis.
3: Ačiū tau.
2: Ne, nu taip, iš jūsų
3: jaunesnis gal.
2: Iš jūsų trijulė, žinai.
3: Tai, aš žinau.
2: Aš čia jiems komplimentą, kad jie gerai atrodo.
3: Ne, tai faktas, kad jie gerai atrodo, jie labai faini bičiai.
2: Šiaip jie tau patarimų duoda, ta prasme, ar jūs pakankamai esat tam tokiam profesionaliam lygyje tam pačiam?
3: Matai, Česlovas Gabalis, mano pirmasis vokalo mokytis iš viso buvo apskritai. Jo, taip, tai aš pasikokiu. Pusantrų metų gal pavaikščiau. Buvo pirmasis mano vokalo mokytis.
2: O kaip tu jį susiradai, tu norėjai būtent pasieiti?
3: Tai aš nieko daugiau nežinojau, tik tai Povilą Meškėlą ir Česlovą Gabalį. Aš nuėjau pas Povilą Meškėlą, nes jisai ten, žinai, falcetais dainuodavo daugiau ir tokį tą hard rocką tokį labiau grojo irgi, kuris man imponavo labiau. Ir Povilas toksai labai, žinai, jis toks iškalbingas ir labai... Kartais būdavo anksčiau, ypač buvo sunku sekti mintį jo sakinio, nes jisai ten pradeda apie vieną, po to apie kitą, apie trečią ir toks visas, wow, labai jo per visą kambarį, žinai, ir o tu tik tai sėdi ten ir klapsėjusim ir klausai ir jo, viskas fainai, taip toliau. Ir mes elementariai nesusišnekėjom, aš nesupratau iki galo, net kiek kainuoja tą, sprendi, valandą prabuvęs, aš net buvau kuklesnis, buvau savo vietoj iš serijos, aš net nesupratau, kiek kainuoja valanda tos pamokos, bet man pasirodė, kad labai brangiai ten kažkaip, ir aš tada pabuvus, ačiū, tai, nu, tai man tiesiog, ai galvoju, man per brangu, nu, aš neuždirbu ten tik tų pinigų. Ir tada gavau Česlovo kontaktą, nuėjau pas jį ir ten, na, viskas gerai, Česlovas, žinai, visai, jis pas jį dar kitoks vaibas. Česlovas Gabalis, jisai, man yra pavyzdys, kaip reikia viskas stengti žiūrėti pozityviai ir tokia vidinė ramybė ir kažkaip jokių parkių tokio atrodo, žinai, pa žmogų. Jis tai ten nesvarbu šonkulį sulaužyti, ten tas, jis eina, dainuoja, nu, skaudabiški, bet niekada nesiskundžia, žinai, toksai, ir toks, na, žemaitis, ir toks, bet toks gerietis, toksai labai dušo žmogus, kur visą laiką pasakys kažką gero, žinai, visą laiką ten kažką paraigins, paskatins, patars, vat, kažką, žinai, tiesiog, vat, na, tai va, ir mes su juo, žodžiu, pradėjom darbuotis. Tai tų patarimų, ir po to, po Česlovo Gabalio, pusantrų metų pas jį pamokų. Česlovas sako, aš nebežinau, ką tave mokyti, gal tu pas kažką kitą. Sakau, aš pas Povilą norėjau, bet sakau, ten brangokai buvo. Sako, palauk, tu jį paskambinsiu. Povilai, klausyk, čia toks yra Jeronimas, čia taip toliau, jisai norėtų pas tave eiti, žinai. Sako, tu jo, jis buvo atėjęs pas mane pakalbėti, bet niekada taip ir nebetėjo daugiau. Sako, tai jam per brangu ten buvo. Nu, sako, tai tegul ateina, mes čia išsiaiškinsim. Aš susitinkam antrą kartą ir sako, tai ten litai buvo dar. Nu, supranti, tai litai. Ir anksčiau kainuodavo, taip, vokalo pamoka 20 litų būdavo.
2: Valanda.
3: Jo.
2: Akademinė?
3: Ta akademinė, tarkim, okay, 45 minutės. 20 litų, nu, kai tu uždirbi ten... nežinau, ten 800-900 litų, tai ir dar moki ten iš to, žinai, ten nuomas, nes jis studentas iš principo ten ir taip toliau. Žodžiu, ir aš kažkaip supratau, kad pas Povilą kainuoja valanda 80 litų. Žinai, ir aš dėl to, ir man buvo taip, kad aš čia, aha, tai nelabai čia ir alui neliks. Ir aš pas Povilą atėjau, ir jis sako, po pusantrų metų, jis sako, tai kodėl tu netėjai pas mane? Sakau, nes man 80 litų yra per daug. Jis sako, tai ne, aš to norėjau paaiškinti, kad galbūt 80 litų, tai už visą mėnesį, žinai.
2: A, jisai dylus tau siūlė.
3: Jisai siūlė ten abonentinį planą kažkokį, supranti, per aplinkui, kur aš nieko nesupratau. Ir, tipo, bet taip turėjau susiklostyti, okay, žodžiu. Yeah. Tad aš pas Povilą dar pusmetį kažkur pasimokiu ir tada prasidėjo ten visi. Ten
2: kažkur. A, tai reikalai
3: visi. Jo, visi projektai ten taip toliau. Tai dėl patarimų. Tai begalės jų buvo.
2: Ir... Tačiau kaip reini tą kursą vis tiek jisai, ir tas toks bendravimas su mokytoju, vis tiek dainavimo mokytojas, man atrodo, kaip nekuris kitas, žinai.
3: Dainavimo mokytojas...
2: Nes jūs tokia kažkokia experience, kur tu patirėt.
3: Jisai yra, labai turi būti stiprus psichologas dar be to. Nes visi ateina su savo kažkokiais blokais vidiniais, kažkur kažką, aš atsimenu, man buvo ten sunku, žinai, rankas pakelti. Nu, visame, tai tu stok, pakelk rankas iš šonai, ir man, buvo paprastesnis, buvo ten kuklesnis, žinai, kur dabar yra ten, kur tu ten taškais, ir kai buvo tada, tai aš ir į teatrą atėjau, tai, žinai, ten juokiasi, kad aš toks truputėlį pinokis buvau, žinai, kur toks, žinai, toks, nepaslankus per daug ir panašiai, tai va tas visas išlaisvinimas ir ne tik vokaliai, bet ir šiaip, kai, jeigu tu nori stovėti scenoje, tai vokalo pedagogo darbas yra labai jis toksai apima visą tą. Jis turi suprasti, kas ten pas tave, kodėl, kokie tokie blokai, kaip tu jauties, kodėl to pasitikėjimo gal savimi nėra, kodėl, žinai...
2: fizinius dalykus.
3: Jo, fizinius dalykus galų galėk, jo, kaip tu valdai tą savo kūną, tai. Ko nepadarai, žinai, kaip tu aiškini vienaip, kai nebūtinai supranti, tai reikia surasti kitą prieimą, ir šiaip, N situacijų scenoje, žinai, kaip tu tas profesionalumas su patirtimi, žinai, kaip elgtis ten vienoj situacijoje, antroj, trečioj, kaip nepasimesti, nes tik atsiranda belen kokių neprognozuojamų dalykų ir tu turi, žinai, dirbti ir būti profas,
2: taip.
3: O profu tu būsi tik per patirtį.
2: Nu, taip,
3: tai
2: o tu, pavyzdžiui, tu neturi ambicijos mokyti kažką?
3: Neturiu ambicijos
2: mokyti. Nereikia?
3: Daug pasiūlymų
2: nori susilaukęs. Daug kas mokytis, ar kaip?
3: Dabar gal nebūtinai, bet anksčiau tai būdavo toks, buvo etapas, kai kažkaip daug kas kreipdavosi ir klausdavo. Aš gal ir dabar net prieš pusę metų aš tokį gavau pasiūlymą dėstyti akademijoje netgi kažkaip Kaune. Ir aš buvau labai nustebęs, nes aš kažkaip kaip paprašiau save vertinu.
2: Aš jau supratau.
3: Aš paprašiau save vertinu. Ir man labai svarbu kokybė, nes aš pats, kai studijuoti jau ir mokytis, man visą laiką labai buvo svarbu kokybė. Ir kai aš ateinu ir žinau, ko aš noriu, aš labai norėčiau tai ir gauti, žinai, o ne, kad tai būtų kažkas imitacija kažkokio veiklos ar tenai kažkas abstraktaus. Ir jeigu ten aš galvau pasiūlymą, tarkim, dėstyti populiarų dainavimą. Ir aš atsisakiau pagrindę dėl to, kad aš nesu, mano manimo, tos muzikos ekspertas. Ir jeigu reikėtų ten kažkokį roko muziką arba miuziklo žanrą, tai okay, aš labai jau sistematiškai ir kažkaip schematiškai galiu aiškinti daug dalykų ir techninių, ir emocinių, ir panašiai. Ir aš atsisakiau, nes galvoju, taigi ateis tenai merginos kokios, kurios norės tenai makaronų visokių ten tų, žinai, ten tų, kuo daugiau natų, tų visokių ten, žinai, pašnapždėjimų, ten tų...
2: Nu, čia techniškai jau visai kitas dalykas.
3: Taip, žinai, ir tą irgi reikia mokėti. Mhm. Ir aš manau, kad jeigu aš nesu ekspertas toje vietoje, tai kam man tenai vaidinti tada tokį?
2: Nereikia.
3: Nereikia. Ir aš be to labai mėgstu atostogauti. Ir turiu tų fainų projektų, kurie pas mane bando pasidalinti.
2: Na, vis tiek mokymas ne kiekvienam yra čia. Turi norėt labai.
3: Turi norėt
2: mokyti.
3: Aš esu kažkaip įdomumų dėliai pabandęs tenai kažkokiose projektuose ten kažką patarti kolegom, kur ten kaip susitvarkyti su viena ar kita vieta ir tie mano patarimai ten suveikė ir aš tada ir netgi gavau tokią pastabą, o geras, tai kodėl tu nedėstai, tada kodėl tu nemokai ir aš supratau, kad galėčiau gal, žinai, duoti dalykų, bet gal dar nelaikas. Aš kažkaip labai gerai apie save galvoju, kad aš jaunas ir supranti, ir aš noriu pats dainuoti kuo daugiau ir kai nedainuoju, tos tagauti.
2: Tai kalbant apie dainavimą, kuo daugiau, kur dabar galima artimiausių laikų tave išgirsti dainuojantį?
3: Palauk, kada čia mūsų laida šita?
2: Man atrodo, šiandien yra trečiadienis, tai čia mes viską labai tiesiogiai darom, trečiadienis 19 diena.
3: Šiandien 19, aha.
2: Nes aš žinau, kad ir po miesto šventes, kai kurias varai padainuoti ir
3: būna, ten retokai gal, bet įvairiausių mes kažkaip vasarą kažkokiuose dvaruose padainuojam su Česlovu Gabaliu, su Feliksu Zakrevskiu, tokie turim jau irgi labai sėkmingai 12 gal metų, vis naujinam tą projektą geriausios baladės. Ir mes šiaip iš tikrųjų roko baladės pagrindę paimom ir perdarom tik tai su klepu, tik tai su pianinu. Jo, ir labai labai fainai mes sulipę. Gražu. Nu, kažkaip net ir aš galiu pasakyti, kad gražu.
2: O kokios ten roko baladės?
3: Tai žinok, įvairiausiai. Nuo Bon Jovių, mes net ir, žinai, nebūtinai baladė, mes paimam ir greitą kūrinį, perdarom į, kaip į baladę tokią su klepu, tiesiog, žinai. Tai sakau, tai vėlgi, ten Bon Jovių atsiniai, kai, nu, ten, Joe Cockeris, žinai, ten kažkas Rod Stewartas, Brian Adamsas, yes. Česiuką mesgi turim, tai Česiuką, tai tik pridainuok, žinai, ten po to apsikyčiam, ten kažkokie Scorpions, ir lietuviškų mes jau kažkaip bandom irgi įkelt, nes yra gražių pas mus baladžių, Rebel Hatų gražių baladžių yra. Ir perdainuojamės ir taip, o geras, gerai.
2: Bet aš vis tiek kažkaip negaliu nusikratyti tos ilgo kelio. Nu, ta prasme, ilgas kelias yra turbūt labiausiai Lietuvoje nuvalkę tą dainą.
3: Jo, tai mes negrojam
2: aš myliu
3: jos.
2: Rebel Hatus ir jie žiūri faini yra. Nu, ta prasme, jis faina viską, bet tas ilgas kelias, nu tokia jau...
3: Bet pas jos yra juodas lietus.
2: Juodas lietus, pas jos ir juodas lietus ir ilgas vasaros lietus. Dar yra, nu, tai aišku, su Povilaičiu kiek gabalų padarė.
3: Čia kita jau era buvo.
2: Jo, bet vis tiek jie gražiai groja.
3: Taip.
2: Ir juodas lietus ir dar tų gabalų, kaip aš čia dabar neatsimenu.
3: Aš nu, man juodas lietus labiausiai mes kažkaip užsikabinom už jo.
2: Kopravirkai, žiauriai gražinina. Tai ir dar šiaip jisai žiauriai gerą balsą turi. Irgi vienas iš tų, kuris
3: Unikalus, visiškai.
2: Taip,
3: visiškai unikalus.
2: Ir asmenybė jisai įdomus labai yra.
3: Tikiu.
2: Su savo demonais ir su savo problemomis, bet tai tokie rockstarai ir turi būti.
3: Kaip? Jo, bet apie ilgamžiškumą, žinai. Man atrodo, jie čia buvo kažkaip pritilę kažkurį laiko tarpą.
2: Jo, jo,
3: ir dabar,
2: jo.
3: Vat, kiek mačiau, vėl atsikūrė šiek tiek koncertuoja.
2: Jo, koncertuoja.
3: Tai mes asmeniškai su darbu nepažįstami kažkaip ir nesusidūrę, tai, bet faktas, kad buvo jų praklausyta, aš tai jų klausėsi su albumo paauglystėje, o kaip jisai vadinasi, bet ten tokių gerų dainų buvo, kas tau daros, ten, ta prasme, labai gerai, sunkiai.
2: Kasetė gal klausyti?
3: Žinoma, kasetės, taip, tai...
2: Jo, dabar irgi koncertuoja, šiaip visai smagiai susirenka ir viską, tik tai tas, sakau, man atrodo, kažkaip kelias pas tave vadinasi, man atrodo, ta daina.
3: Taip.
2: Vat viena iš tų, kuri pradedi groti, pradedi dainuoti ir atrodo, nu...
3: Jo, bet supranti, čia tas yra...
2: Savo galiojimo laiką, žinai, sulaukusi.
3: Čia yra šlageris ir dažnai būna, kad sukuria žmonės tą šlagerį ir po to nori nuo jo pabėgti. Bet, žinai, kaip Metallica's Nothing Else Matters ir jam, aišku, kad jau čia, žinai, ta daina, bet tik žmonės ateina į koncertą ir jie nori išgirsti tų hitų.
2: Tai aišku, jo, taip.
3: Kai čia buvo Mobis dabar, ne, kuris vat kaip tik tai ir sakė, kad jis ten nedėlioja playlistus pagal tai, klausė, ką norėtų išgirsti tie žmonės, kurie perka bilietus. Vienas dalykas, kai yra naujo albumo pristatymo turas kažkoksai, vat Lenny Kravitz'e dabar buvau irgi, nes man labai Lenny Kravitz'e.
2: Kaune buvo, ne?
3: Jo, Kaune buvo. Jo. Na, tai vėlgi, ten taip, tu klausai naujų dainų, bet kai užgroja ten tos, kurias tu jau žinai, ir tai ką tu, tai
2: tavo diena ir
3: iš karto, jo, jo, jo.
2: Tai va, tai ką, labai malonu, Ironimui smagu, kad atėjai pašnekėt, tikrai linkiu kuo didžiausios sėkmės visose Ačiū. Projektuose, visose reikalose, kad balsas toliau laikytų toks pats stiprus ir kad būtų jėgų atostogom, žinai.
3: Nu, atostogom visada atsiras jėgų, žinai, kad pabandykit, patiks.
2: Tai ką, varam atostogau tada. Ate.
3: Ate.
1: Radio ritmas.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose Laura Šukienė, kūno kalbos, suaugusiųjų bei jaunimo karjeros konsultantė, Master Academy įkūrėja, taip pat kryva kalbystė knygos autorė. Tai labas, Laura, kaip gyveni?
2: Labas, Miglė. Puikiai.

0: to paties klausimo, kokiu klausimu dabar vedinė ateina pas mane žmonės, kad kokia tame prasmė, ką aš darau, ar aš čia dabar visą gyvenimą tą darysiu, ar aš, pavyzdžiui, tarnausiu kitiem, ar mano vadovai yra mano autoritetai. Ir kai supratau, kad man mano vadovai tapo ne autoritetai, tada jeigu, kaip aš sakau, tokia graži ir protinga, tai įrodyk tai ir pasidaryk kažką savo. Ir vieną gražią dieną, bet varkydamas stalčius, kai susiradau 21 tuo metu, dabar jau dar prisikaupė, bet 21 kompetencijos kelimo diplomą, aš supratau, kad gal visai užteks man tų žinių pradėti kažką savo, daryti kažką savo. Ir tada va, tas buvo išėjimas iš visur, o turėjau tikrai geras pareigas, gerą atlyginimą kaip moteris tuo metu tikrai. Bet aš sustabdžiau visą tai ir sakau, na, aš turiu pradėti iš pradžių, iš naujo, išmečiau labai stipriai save iš komforto zonos, ką žmonėm ypatingai sunku padaryti, nes mes užsibūnam tenai, verkiam, bet vis tiek būnam, bet išsimesti iš komforto zonos yra save sunku. Tai aš išmečiau, na, labai stipriai iš to, kas liečia karjerą, ir tada nusprendžiau pradėti viską nuo nulio. Na, ir jau taip 9 metai.
1: Aha, tai netgi teko girdėti, kad susidūrėte netgi su sveikatos problemomis, ar ne, panikos priepuoliais, apie kuriuos kalbėjome šiek tiek prieš laidą, gal galėtumėt truputėlį supažindinti, kaip tai atrodo ir kaip jūs tai palietė.
0: Turbūt kaip tai atrodo, sunku būtų apibūdinti, tik žmonės tai pajutę gali suprasti iš tiesų, nes tai yra, na, ypatingas jausmas, kuomet atrodo ateina paskutinioji, tai atrodo, kasgi baisiau gali būti, ne, viskas, tada rūkas, migla, vieniam ten, kitiem ten panikos ištinka, sakau, žmonės dėja, kažkodėl bijo apie tai kalbėti, aš sakau, kalbėkit, ieškokit pagalbos kuo greičiau, nes aš irgi truputėlį uždelsiau. Ir vat būtent turbūt visa tai, kada eini pas gydytojus, ieškai ligos ir nesupranti, kas tau yra, o tau sako, tau viskas gerai, tau vasu čia, vasu galva, truputį gal pasižiūrėk ir taip toliau, ir tu kai pradedi, sako, pakeisk darbą, pakeisk tą, aš galvoju, nu, jeigu aš pakeisiu iš vienos įmonės į kitą, tai nieks nepasikeis, aš vis tiek pergyvensiu. Tu per daug atsakomybės, bet aš toks žmogus, aš negaliu staiga atsisakyti atsakomybės. Na ir tas vat, užburtas ratas toksai buvo. Ir kai aš jau tikrai priejau turbūt tą liepto galą visom prasmėm, aš supratau, kad ne, reikia išjungti tą mygtuką ir pradėti iš naujo restartą tokį pasidaryti. Ir aišku, ėmiausi to pačiu, kad kaip susitvarkyti su panikos atakom, nes aš daugybę metų tai turėjau su greitojom ir ten taip toliau. Bet jau galiu teikti, 8 metai aš panikos atakų, kurios naitų iki tos viršūnės ligoninės greitųjų vaistų, aš jos dabar neturiu, aš išmokau tai valdyti ir dabar net mokinuos to, kad galėčiau ir kitiems žmonėms padėti.
1: O remiantis jūsų visa patirtimi, ar ne, kokie būtų pirmieji žingsniai, norint padėti žmogui atrasti savo kelią, ar ne, keisti galbūt gyvenimą, eiti pokyčius?
0: Turbūt pripažinimas, kad taip kaip yra blogai. Tai pirmas žingsnis, ne? Aš kaip vadinu, bet kokioj priklausomybei, įskaitant ir darbo, tas pats alkoholizmas, rūkimas ir visi kiti, yra 3 stadijos. Pirma stadija yra, kada neigimas tokios yra. Na ir lygiai tas pats su darbu. Man viskas gerai, jūs nusišnekat, bet sakom, tu blogai atrodai, tu matau, kad ne, nu jūs man nepasakot, man viskas yra gerai. Tada antrasis etapas visose šitose rytise darboholizme, alkoholizme ir visur kur, tai yra pripažinimas, kad tau yra blogai. Iškės, kad aš tikrai ne savo vietoj, man tikrai yra blogai, bet dar nieko nedarimas. Tai čia antrasis etapas. Ir kai atsiranda trečiasis etapas, kada jau viskas nebegaliu ir noriu kažko imtis, tai vat atsiranda baimė. Ir vat visi mes tą baimę visada sakom, aš bijau. Kitiem gal nesakom, bet viduje mes visada galvojam, aš bijau, aš vis tiek ne, gal man visgi nėra tai blogai, gal tikrai nėra tai blogai, gal visgi. Ir ta baimė. Ir vat daugelis tos baimės labai sigasta. Ir aš kai sakau, žiūrėkit, drąsus žmogus ne tas, kuris baimę nugali, ane? Jisai jos nenugali. Ir jau kai, ta prasme, drąsa yra ne tada, kada ta baimė praeina, o drąsa, kada tu ją pasiėmi už rankos ir eini kartu. Tai vat aš ir kiekvienam sakau, tai baisu, ir man buvo baisu, ir visiems yra baisu tiek karjeros, tiek visi pokyčiai, bet imi tą baimę už rankos, kaip draugė, ir einate kartu. Ir vat tada ateina žmogaus pačio augimas, kad aš nugalėjau pat save, nes mesgi patys save turim nugalėti, ne kažką kitą. Tu taip pat turbūt labai svarbu aplinkos palaikymas,
1: taip,
0: kurio dažniausiai nebūna. Nes kai jūs norite keisti profesiją, ypač iš geros, gerai apmokamos, gerai vertinamos rinkoje, taip, sako, tau viskas gerai su galva, taigi tu pažiūrėk, taigi kokį tu gauni atlyginimą, kokios tavo pareigos, nu tu žinai, jau čia nebežinai, ko norėti. Tai yra dažniausias pasakymas. Aš visada sakau, klausykit savo širdies, jūsų aplinka nebūtinai jums nori gero ir nebūtinai jie supranta jūsų

0: vidinę būseną. Ir vat, kai atsakai iš tus klausimus, ir turbūt signalas pats pirmasis būtų kiekvienam žmogui savęs paklausti. Ar sekmadienio vakare prieš ruošiantis pirmadienio aš esu laimingas, ar tai yra jau man tai, kad vėl lauksiu penktadienio. Tai jeigu tas ir man yra blogai, aš nesijaučiu, savęs nerealizuoju, man yra per sunku, aš nejaučiu komforto zonos, aš nejaučiu prasmės tame darbe, nu tai eik ir daryk kažką, imkis kažko, nes, žinot, tas toks, man blogai, aš labai nemėgstu tų verkiančių žmonių, blogai. Nu tai daryk kažką. Aš savo vadybininkams, man turėjau komandą, jeigu ateina tik skūstis, sakau, tai ko tu čia sėdi? Pilna darbų, prašau, eik į gyvenimą ir viskas. Bet sakau, tu sėdi, reiškia, tau nėra taip blogai. Arba kai bus blogai, nu tada imsis į sprendimą.
1: Dar esu girdėjusi, kad žmonės save nurašo dėl amžiaus, pavyzdžiui, jau per vėlu. Nu ką aš čia dabar dar sugalvosiu?
0: Čia dažniausias momentas ir aš va pati dabar va prieš savaitę turėjau moterį 42 metų ir tikrai čia neriba. Vyriausia jaunuolį, kaip vadinu, jokauju, sakau, vyriausiam jaunuoliui buvo 57 metai. Bet aš, nes aš konsultuoju ir jaunimą, kur profesinį kelią renkasi, ir suaugusius, ne? Tai va tie suaugę visi, tai yra va 40, tai yra tarsi va 38, 45 yra va ta lūžio riba, kada būtent žmonės sako, taigi palaukit, bet tai gal jau per vėlai. Taigi, žiūrėk, kiek čia ir pensija jau man? Dievulė, tai aš ir sakau, tai vat ir dabar ir laikas. Ne kaip bus 60 jau, nors ir tai sakyčiau nevėlu, nes mano pačios mama dalį profesijos pakeitė būdama apie 8 metų ir tai tikrai nėra riba, bet svarbu ryštis tam, vat tas režimas, nes kas atsitinka? Mes jauni siekiam ko? Karjeros pinigų. Ar mes galvojam apie prasmę darbę? Nelabai. Mes svarbu pinigai, nes reikiagi namą nusipirkt būtinai, apsiženyt būtinai, porą vaikų būtinai, mašiną gerą. O, jau viskas. Ir tada, kai tu viską turi, tada pradedi mąstyti, palauk. O ką aš čia darau? Kokia čia prasmė mano darbė? Ir tada ateina tas sąmoningumo kelias po truputėlį. Aš labai džiaugiuosi, kai matau jaunų žmonės, aš su jais dirbu jau sąmoningų jaunų žmonių. Wow, galvoju, jiems nereiks praeiti to kelio, bet dažnai va, tie žmonės ateina į tą sąmoningumą po 35-6 metų ir jie pradeda krapštyti savyje, kažkas man ne taip, lyg viskas gerai, šeima yra, nu atrodo, ko daugiau reikia, bet ne, pasikrapštai vidui kažkoks kirminas graužia, tai va, jeigu jisai graužia, tai turi, jeigu sunku pačiam, nes yra literatūra, knygos, aš praėjau pati pro pokyčio kelią, jis buvo tikrai sunkus, aš praėjau ir tokį depresinį metą, ir savęs nuvertinimo, ir noro vėl grįžti į darbo rinką, taip, aš visą tai praėjau ir aš neslėpiu, čia nebuvo, rožėm klotas kelias nebuvo, man kilimo nieks neištiesi į mano karjerą, kurią aš dariau, aš viską praėjau pati, ir nuopolius, ir pakilimus, bet jeigu turite galimybę, kad jums kažkas padėtų, gal jūs turite šalia artimą žmogų, kuris labai sumotyvuoja ir sako, kas be būtų, varyk, bet dažnai nesulaukiam to palaikymo. Ne, yra iš šalies, kas jums gali iš tiesų padėti, sumotyvuoti, pavesti ir rasti, tad tikrai viskas gerai.
1: Kartais atrodo, kad žmonėms reikia pereiti per visus etapus, kad jie suprasti, nors tai jiems gali sakyti iš anksto, bet jie negirdi, nes jiems reikia patiems įsitikinti. Na, šitas dalykas mane visada šokiruoja iš tikrųjų pa žmonės. Jūs esate dar ir kūno kalbos specialistė, ar ne? Kaip manot, kodėl svarbu išmanyti kūno kalbą? Na, bent jau pagrindu žinoti.
0: Kad turbūt geriau susišnekėtumėm. Iš va, to žmogaus pusės, kuris išmano kūno kalbą, tai nebūti apgautam, kad juo nemanipuliuotų, kad jisai atpažintų, nes mes intuityviai jaučiam, žinokit. Ir jūs tikrai daugybę kartų, vat, kas klausys, jaučiat, kad vat, bendrauju su žmogum ir va kažkas ne taip. Kažką jis čia man, iš ko jūs tą suprantat? Greičiausiai iš tam tikros kūno kalbos netitikimo, tik jūs paaiškinti negalit kaip iš vadovėlių. Žinot, negali paaiškinti, bet tu jauti. Nes aš labai gerai atsimenu po vienu mokymu, viena moteris prie ir sako, tu kodėl, sako, aš jūsų mokymu neklausiau dieną prieš einant į pasimatymą su tokiu vyriškiu, kur sako, aš su juo sėdėjau ir man kažkas ne taip, o dabar aš man dabar ateina po jūsų mokymu. O, sako, tas buvo ne taip, tas ir tas. Tai aš manau, kad būtina išmanyti iš savo pusės, nes kad tu matytum tiesiog, nu, kad tavim nemanipuliuoja, nesinaudoja tam tikri žmonės. Tai aš manau, tai yra būtina. Plus, kaip ir sakau, labai būtina išmanyti kalbą auginant vaikus. Nes dėja vaikai ir paaugliai ypatingai jie nelinkia daug kalbėti ir atvirauti. Ir tik iš tos kūno kalbos, iš tos gestikuliacijos gali suprasti, ar jam viskas yra gerai.
1: Įdomu tada paklausti iš praktinės pusės, ne? Tai kaip atpažinti tą melą? kokie būtų bruožai. Mhm.
0: Tai aišku, yra tų daug elementų, vadinkim tokių, bet jeigu apibendrinant labai taip greitai suprantamai, tai pirmiausia, jūs pajusit, kad kažkas žmogui daros ne taip. Nes, bet, matot, nebūtinai tas melas ir jaudulys labai yra panašus. Ir kai sako, nu nebūtinai meluoja, gal jaudinas. Taip, bet klausimas, kodėl jaudinas? Tu man iškyra klausimas, ne? Nes jeigu žmogus, tu jo paklausi, ar tu mane myli ir spreda jaudintis, tik jeigu myli, tai puolankelių, sako, bučioja ranką, sako, myliu, ne?
1: Taip.
0: O jeigu sako, nu kaip, nu tai aišku, kodėl tu paklausi ir prasideda akių vartimas ar dar kažkas, yra labai sudėtinga tą suprasti.
1: Bandymas pasislėpti.
0: Taip, bandymas tarsi. Tai va tas vamelas labai gerus pasakė, bandymas pasislėpti. Pasislėpti po ko? Pavyzdžiui. Laptopo atsidarimas, puodelio prisertinimas, mobilaus telefono pasiėmimas, ne? Tai yra slėpimas rankų kažkur tai, slėpimas akių nežiūrėjimas, kažkur trinimasis galbūt akių, gal nosės truputėlį panosės, gal lūpų prisidengimas, o pats geriausias ženklas tai yra lūpų prisidengimas. Bet aš visada sakau, negali iš vieno gesto nustatyti, kad žmogus meluoja. Tai yra, nu, niekur to nėra.
1: Kompleksiška, ar ne?
0: Kompleksiška ir nuosekliai stebėti. Jeigu žmogus nuolat kalbėjo, iki, vat mes kaip dabar mudvi kalbam, vieną į kitą žiūrim atvirai, bet aš paklausiu kokio nors nepatogaus klausimo ir iš karto toks būtų tarsi prisidengimas, lūpų susidarimas, tai už kart kažkas netaip, aišku, galbūt tai labai nepatogus klausimas ir aš nenoriu išeiti iš komforto zonos, bet aš kai sakau, jeigu pajutote vieną kitą, kažkokį keistą signalą, užfiksuokite jį šitame klausime, palaukite kurį laiką, kalbėkite apie belenką ir grįžkite prie to paties klausimo ir stebėkite, ar tai pasikartos. Ir tada jūs matysit, gal žmogus bus nusiraminęs ir jis atvirai kalbės, jeigu vis tiek norės kažką paslėpti, vienas iš ar kitas gestas, tų gestų yra tikrai daug, vienas ar kitas tikrai išlys.
1: Aha, o jeigu norime suprasti, ar žmogus mums linkia gero, ne? Kaip būtų galima?
0: Tai čia tas nuoširdumas, galbūt reikėtų jį apibrėžti. Pirmiausia, tai būtų atvertos rankos. Tai yra delnai į žmogų, atverti delnai. Bet aišku, žinot, akila akis specialisto gali pamatyti, kad tai yra falšas taip pat. Noras pavaidinti, kad aš esu nuoširdi. Tai tada skirtumas yra tas, kad ištiestomis rankomis, kai jūs kalbėsite, žmogaus pakils arba vienas antakis, arba lūpos kamputis, pavyzdžiui. Ne, jau iš karto mikro signalai prasideda. Tai vat atveri delnai, pasvirimas į žmogų. Nepertraukiamas žiūrėjimas akis. Aišku, gali mus klausytojus sakyti, aha, žinau, tokį melagį, sistebėlės meluoja man, to, kad jūs žiūri tik į akis. Bet jeigu jūs pastimėtumėt kojas, ar jos ten kažkaip nekinkuoja, kažkas ne, ar rankas, nutrauktumėt tą akių kontaktą, ką jisai bando įtraukti jumis į savo liūną tą, ne, taip, melo, tada jis atsivertų jums didesnė amplitudė. Nes jisai nesąmoningai greičiausiai tos kūno kalbos netgi įgūdęs specialistas negali nuolat tobulai naudoti. Ir kai mane dažnai, pavyzdžiui, aš kokiam interviu vat, filmuoja ar dar kažką, o matosi, na, va, irgi jaudinosi. Tai kas, aš robotas? Tai aš irgi jaudinosi, tai matykit. Aš tik tai pasakoju, kaip atpažint, bet aš nesu robotas.
1: Taip, dar jūsų tikslas nėra užsimaskuoti.
0: Vienareikšmiškai nėra. Skaitykit mane, aš atversta knyga ir aš taip jaudinuosi ir taip yra normalu. Tai va, bet tas nuoširdumas, tai va, turbūt labiausiai atviras kūnas, korpusas visas pasisukęs jumis, ne? Nes gali žmogus šonu jumis kalbėti, va taip, va, nepatikliai, žiūrėti per šoną, dar kažkaip. Jau iš karto nebus to tokio kontakto. Pradėjimas glostyti savo plaukų, vat už ausų kažkoks kišimas vyrų plaukų, va toks žarstimas. Tai visas tai yra toks nerimavimas, noras tarsi nukreipti dėmesį nuo to, ką mes dabar kalbame.
1: Jeigu žmogus yra išmokęs sakyti komplimentus, ar ne, mėlyi žodžiais visaip apiberti, apsikabinti ir taip toliau, tada jau yra sunkiau turbūt pastebėti, ar ne? O kas tai išduotų vis tiek?
0: Žinot, kai mes kalbam apie jausmus, va čia jau atsiranda dar kitas momentas. Mes gal ir pastebim, bet nenorim to pastebėti. Tiesiog mes sėdime su rožiniais akiniais, apibarstyti tas, kaip sako, saldainių ir ko ten tas.
1: Cukros vata.
0: Saldainiais ir dėmesio ir viso kuo, mes apsicukrinę, apsisaldavę žodžiais ir viso kuo, ir mums atrodo, kad tas žmogus yra Dievo neštas, tas vienintelis, nepakartojamas ir tikrai kito geresnio nebus. Bet intuityviai mes jaučiam. Ir jeigu jūs paklaustumėt porų, kurios, pavyzdžiui, po kokio pusmečio įsiskyrė, po metų įsiskyrė, vat paklaustumėt pačiai pradžiai, ar jie nepastebėjo tam tikrų poelgių, gestų ar dar kažko. Ir paskui, žinau, pastebėjau, bet aš nenorėjau to pastebėti. Vat dažniausias atsakymas, kad mes nenorime pastebėti, užsimerkiam ties tuo. Tai tada yra tikrai labai sunku, kai tos smegenis visiškam rūkė meilės. Tai tas yra tikrai sudėtinga. Iš šalies stebint, tu tikrai pamatysi. Tikrai pamatysi, kiek dažnai pamirksi, pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Aš paklausiu klausimų jūsų ir jeigu tas klausimas jūsų bus kažkoks nepatogus ir panašiai, instinktyviai žmogus padaro tokį dalyką, 4-5 kartus greitai sumirksi. Toliau jūs vėl mirksi normaliai. Tai jeigu toks gestas atsirado, tai reiškia, ta žmogus pasijuto kažkaip nepatogiai ir dabar klausimas, kaip jis viniosius iš šito klausimo.
1: Žodžiu, priremtas prie sienos.
0: Taip, priremtas prie sienos. Ir tada arba jisai palauk, taip ir pradeda nuo širdžiai pasakot, jis išėjo iš tos nepatogios būsenos, bet perėjo prie kažkokio įrodymo, gestikuliacijos, viskas ok, kitas užsidarys, užsisuks, kažkur paslėps rankas, susidengs burną, prisidengs dar kažką, jūs tada suprasit, kad čia kažkas tai ne taip. Tai iš esmės mūsų kūno kalbos signalai nesikeičia bet kokioje stadijoje. Meilės, nemeilės, čia kai dviračių važiuot, kaip sakau. Arba mašina išmokau važiuot, koks skirtumas, kokį automobilį jums duos. Juk aš moku važiuot automobiliu, ar mažiuką kokį, ten ką vabaliuką kokį nors, ar jau tokį džipą gerbsti, kažkaip pavažiuosi. Tai su kūno kalba tas pats. Nėra taip, kad vienokia kalba vat, pasisimilėjusius, kitokia kalba, ten gal daugiau gestikuliacijos pas cholerikus ar sangvinikus mažiau ir taip toliau. Yra niuansai, bet kūno kalba yra tiesiog kaip, kaip iš vadovėlio. Yra tiesiog žinai arba nežinai.
1: Aha. O įmanoma atpažinti galbūt žmogų, kuris galimai keltų grėsmę ar ne agresyvų kažkokį tai?
0: Žinoma, kad galima. Ir mes tą tikrai vėlgi intuityviai jaučiam, nes tai yra, vat, beje, vienas iš agresijos požymių yra nepertraukiamas žiūrėjimas į akis, tas noras išprovokuoti tokią, ką tu, ne, į akis toks žiūrėjimas ir tada žmogus pasijunta. Šiaip pabandykit, kada tokį eksperimentą mes stovykloje su vaikais kartais darydom minutę pažiūrėti akis kitam žmogui. Oi, kaip sunku nepatraukti akių. Tai įsivaizduokit, agresijos metu žmogus sąmoningai provokuoja kitą, žiūrėdamas jam tai vaikis.
1: Išmušti iš vėžių.
0: Išmušti. Tada vienas iš momentų labai svarbu, tai yra sugniaužti kumščiai. Ir ne tai, kad aš pasiruošus dabar smūgiuot, bet jau gniaužiami kumščiai visokiose padėtyse, apačio, nuleidus rankas, sugniaužus, va, pavyzdžiui, surakinus rankas ir po žastikaulių pakišti kumščiai, jau rodo agresiją, jau tai gali būti agresijos tam tikri požymiai. Arba, tarkim, savo žastikaulių gniaužimas, arba plaštakų gniaužimas, vat, sakykim, vieną į kitą, jau tai yra nerimas, nervavimasis ir tai jau gali būti kažkoks. Tai aišku, greitesni judesiai, tokie aštresni judesiai. Tai čia intuityviai žmogus jau supranta, kad link jo, pavyzdžiui, vat, kartais būna, turbūt irgi teko matyti, toli matosi, kokie du vyrukai eina.
1: Taip.
0: Ir tu matai, kad jie negerai nusteikia. Kad čia gali būti bėdos, kaip mes tą matom. Mes matom iš tų judesių, kažką tokio, ne, tokio pečiai, tada tokie būna pasmūkė, tokie liktai mūšio laukia žmogus.
1: Staigus judesiai.
0: Taip, staigus judesiai. Mes tą matom instinktyviai iš toli. Bet dažnai, vat, kokiose dėrybose ar kur nors, tai būna paslėpti iš jausmai, tai todėl tai būna santūriai. Kaip va, nepertraukiamas žiūrėjimas, pasilinkimas, kad žmogų truputį nepatogiai pastatyti į tą, kad jis praeitų nervintis, ko čia mane taip žiūri, kas čia nutiko, kodėl tie kumščiai visokie ir taip toliau. Tai va, taip turbūt.
1: Mhm. Tai pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšime.
2: Neįrėminti.
3: EasyFM. Gyventi.
4: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Čia Easy FM.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Primenu, kad šiandieną svečiuose Laura Šukienė, kūno kalbos specialistė, suaugusiųjų bei jaunimo karjeros konsultantė. Ir tęsiant pokalbį, būtų įdomu pakalbėti apie Master Academy, nes esate įkūrėja, ar ne, ir dirbate su jaunimu. Tai apie ką yra jūsų projektas? Gal galėtumėte šiek tiek papasakoti?
3: Va šitas projektas turbūt gimė tada, kai prieš 7 metus, kada aš pati augindama dukrą paauglę, mačiau, kad mokyklos švietimo to vadinamo, jo nepakanka vaikui atrasti savo pašaukimą. Nes kadangi, kai tu esi karjeros konsultantė, nes aš pradžioj su karjera pradėjau dirbti, aš pradėjau jausti, kad labai daug žmonių netranda savęs mokslo metuose ir jiems pasirinkti profesiją yra labai sunku. Tada atsirado profiliavimas jau 10 klasėje, vaikai jau turi žinoti, 10 klasių pabaigė, kur jie, ko jie bus. Tai 40-mečiai nežino dar kai kurie. Tai žodžiu, jie turi kažkaip žinoti. Ir aš jiems padėdau tą profesiją susirinkti. Po to sužinau statistiką, kad iš tiesų pagal tą tikrą pašaukimą, tą tikrą žinojimą, kur noriu stoti, yra vos kokie 5-6%. Visi kiti stoja. Tėtis sakė, mama sakė, draugas stojo, girdėjau, gal daugiau uždirbsiu. Taip. Na, žodžiu, dėl vairiausių priežasčių. Tai, vat, tai išprovokavo, kad aš noriu savo dukrai duoti kažką daugiau. Bet galvoju, kodėl tik dukrai? Gal galima duoti kažkaip plačiau. Ir tada supratau, kiek aš pati turiu daug įrankių ir žinodama, koks prastas Lietuvoje yra finansinis raštingumas, suaugusių žmonių finansinis raštingumas, gal reikia ruošti nuo to, nuo mažens vaikus. Ir tokiu būdu pradėjom, sumašiau tokį projektą, kaip sako, arba kitaip tariant, papildomą ugdymą šeštadieninį, kad surinkus žingeidžius vaikus, arba net dar kitaip pasakysiu, žingeidžių tėvų vaikus, ne, kurie supranta, kad to negana kas mokykloje, nes mokykla paruošia tuos visus, tokius kaip robotukus, tik tai atitinkamai vienas 10-ukui, kitas 6-ukui, bet jie vis tiek vienodą žinias turi. Ir kaip jam dabar iš tiesų pasirinkti? Jie nėra profiliuojami. Ir tada, kai jie atėjo į akademiją, mes jam duodam išsibandyti save įvairiose profesijose, duodam išsibandyti save įvairiose amplua, ar aš esu labiau lyderis, pavyzdžiui, kokios mano lyderis, ar aš galiu dirbti komandai, koks mano kūrybiškumo potencialas, gal man smagu dirbti su reklama, taip pat tas pats finansinis bazinis raštingumas ir kas svarbiausia, tai yra, vat per tai mes auginam pasitikėjimą savimi, nes vaikų dabartinis ypatingai esant būtent mobiliam telefonam, socialiam tiklam ir taip toliau, jų savivertė stipriai yra nukritusi vaikų, ypatingai todėl, kad jie savilygiuojasi tais, kur seka. Ir sako, aš esu netobulas, ypač merginos, dabar jau žiūrėkit vaikinų, kas prasidėjo žandikaulių kažkokį ten, tarsi baisu. Nu, aš nuolat stebiu, kas vyksta pas jaunimą, nes aš su jais dirbu, man tai yra aktualu. Ane? Ir labai norėjosi jums duoti tos pasitikėjimo. Ir jie, kaip stovi po metų laiko, scenoje, prie 100 žmonių, prie komisijos ir pristato savo padarytą projektą, nes dar ir startuolius mes tokius kaip ir ruošiam, ir jie pristato savo projektą ir išeina nuo tos scenos ir tėvai sako, prieš metus jisai už nugaros kalbėjo, o dabar jis stovi prieš tokius žmonės, kad ir kaip ten šlapės mikrofonas, kurį laikė, bet jisai padarė tai ir tiesiog kokia jo savivertė, jis pasakė, kad aš galiu. Tai va, tai tas projektas ir buvo apie tai, kad padėti vaikam ir atrasti save, patikrinti save, duoti pasitikėjimo, finansinio raštingumo žinių, kad jis būtų truputėlį pranašesnis už tuos, kurie lankosi mokykloje tik tai.
2: O būtų galima duoti klausytojams keletą patarimų, kaip namų sąlygom padėti vaiką nukreipti pašaukimo link?
3: Taip, tikrai galėčiau duoti, tai yra, už jį mažiau daryti. Pradėkim nuo to. Pirmiausia, duokit vaikam daugiau atsakomybės. Taip ugdysis jo atsakomybės jausmas, ne? Už jį nespręskite tam tikrų dalykų, nes kai jūs už jį padarysit, tai jisai supras, kad ateityje turbūt už mane ir darys kažkas tai, ne, tam tikrus dalykus. Antra, jeigu jūs nusimanote finansiniam raštingume, pradėkite, yra tikrai daug pamokėlių, kaip vaikui ugdyti tą finansinį raštingumą. O svarbiausias turbūt dalykas, kad vaikas suprastų pinigų vertę. Nes dėja šiandieną vaikai pertekia viso ko.
2: Viskas savaime suprantama, ar ne?
3: Netgi turėjau Tenerifėje tokį projektą, dirbau su ten keliais mažesniais vaikais ir aš sakau, aš jums padėsiu sustaupyti kalėdom pusę pinigų dovanai. Sakau, rašykit kalėdų senelių laišką, kokį jūs norėtumėte. Jie sėdi prie lapo ir jis yra tuščias. Sakau, tu gal jūs nieko nerašot? Tai kad sakom, mes viską turim. Tai va, tai kai vaikai praranda suvokimą vertės, va čia yra didžiausia turbūt problema. Ir kas tai daro? Tėvai. Nes tokiu būdu daugelis tėvų perka savo vaikų dėmesį arba, dar blogiau, kaip sakyt, duoda jiems to, ko negavo patys vaikystėje. Nes mes gaudami 12 flamasterių kalėdom, buvom patys laimingiausi vaikai ir dar selindom ilgai, kad jie rašytų, nes taupėm. Tai mano laiku buvo taip. Tai, nu, turbūt, kas labiausiai man nerima kelia, va tas posakis, kad iš tikrųjų sunkus laikai augina stiprius lyderius, geri laikai silpnus. Tai dabar truputėlį tokių ateina turbūt silpnesnių, nors tikrai labai gudrus vaikai. Man taip įdomu su jais kalbėt, va 15-14 metų, mes žinokit, wow, ten va stovyklų iš vis darėm diskusijas, debatus, kaip įdomiai masto ir protingai masto ir viskas su jais yra gerai, tik tai tie, kad jie įsivaizduoja, kad viskas labai lengvai ateis. Nu, taip nebus. Ir vat jiems reikia, pavyzdžiui, daug tėvų perka vaikam. Vat ten suėjo 15 ar 16 laikyk teisės, buvo vienas kategorijos mašiniukas, prašau. Išlaikė 18 metų, prašau tau mašiniukas. Nori mobilaus naujo, tai kalėdų nesulaukim. Nu, ten rugsėjo pirmos tėtų naujas mobilus. Ar dar kažkas, dar kažkas. Pažiūrėkit, kokia valinė jų. Tėvai prasčiau kitą kartą vaikšto, negu tie vaikai. Ir kas atsiranda? Kas atsitinka tada? Kai vaikai ateina dirbti pirmuosius darbus, jie sako, palauk, aš už 5 eurų visą dieną dabar stovėsiu ir dirbsiu, ta prasme. Tik aš už tą galiu nusipirkti. Tik ir aš neįsiu visaigi, mama duos
2: taigi arba tėtis. Taigi mama nupirks, ko man reikės.
3: Tai va, tai turbūt svarbiausia mokint vaikus taupyti ir patiem kažką įsigyti. Va, tada jie suprasto vertę ir auginsis ir norės vis daugiau ir daugiau. Nes jeigu jūs viską pasiruošę jiems duoti, mokslus, ateiti į būtą, išlaikymą ir visą kitą, turėsit visada vaiką namuose.
2: Niekas nevertina, kad pačiame siekime yra laimė
3: būtent,
2: taip pat.
3: Būtent. Tai va, aš ir sakau, va, net tą projektą, kaip apgina vaikai, kiek jų nori pabėgti, o patikėkit manim, kas antras nori mesti ir pabėgti iš masterio, pavyzdžiui, po naujų metų, kai atsiranda projektai, jis įsigasta to, kas jų laukia. Bet tik tie, kurie išbūna, suprasti, kad ateity verti. Va, turim vieną viruką, jau užaugusiam 22 metai, jisai SM dabar mokinasi, tai jisai pats pasisiūlė būti mentorių pas mus, nes sako, žinau, ką jūs man davėt. Ką jūs, kokiu pagrindą man davėt ir koks aš šiandien esu. Tai va, tik taip ir išmoksi. Ir aišku, sąmoningi tėvai tą turi pripažinti ir mokinti juos. O tai yra darbas, dar vienas darbas.
2: Žinoma. Gal galėtume dar paliesti kitą opę jaunimo temą, ar ne, būtų depresija. Tai ar būtų kažkaip įmanoma užbėgti tokiam įvykiam už akių?
3: Nu, depresija yra liga. Ne? Pradėkim nuo to, kad tai yra liga, bet ji neįsivysto
2: taip.
3: Čia ir dabar. Tai yra procesas, yra vystantis procesas. Aš visada tokiu atveju, kai turiu labai mažai laiko pasisakyti, aš visada sakau taip. Jeigu jūs su vaiku turėsite tvirtą ryšį nuo pat vaikystės, jūs skirsite kokybišką laiką vaikui, kokybišką, o ne mobiliaką skrolintant ir pizza valgant, o tikrai kokybišką, kad ir 15-20 minučių per dieną, bet jūs būsite jo aktualijose, jo problemose, nes jo problemos jam yra lygiai tokios pačios svarbios, kaip jums jūsų problemos, nors jums atrodo, tėvės su draugu susipyko, nu geryt kalbėsis, bet jam tai yra pasaulio pabaiga. Jeigu jūs tai nuvertinsit, jis pas jūs nebeteis. Ir tokiu būdu tėvai, ypač augant vaikui, atotrukį padaro. Ir ne pas vaikus ateina paauglystė, o pas tėvus. Nes jie įsivaizduoja, kad paleisiu greičiau vaiką, jisai greičiau užaugs, taigi va jau savarankiškas, didelis. Jo dar protelis tai nesavarankiškas ir nedidelis. Ir jis ieškos pagalbos iš kitų, nei iš jūsų. Kaip jam elgtis tam tikrose situacijose. Tai jeigu jūs tą ryšį tokį laikysit, jūs matysit jo nuotaikų kaitą, jūs matysite jo tam tikrus dalykus. Pirmieji požymiai ir atsiranda nuotaikų kaita, užsidarimas, kumštis tas pats, jeigu iš kūno kalbos, dar blogiau kumštis su nykščiu viduje. Jisai pradės maištauti, pradės galbūt plaukus merginos dažytis, pradės kokius nors ten užsimanys visokių skilių, nosį, antakį ar dar kažkur tai. Tiesiog prasideda maištas vidinis ir tai jau tikrai tevam laikas susirūpinti, kas to vaiko širdelį daros. Ir nepriklausoma, ar jam yra 12, ar jam yra 16. Aš pati turėjus su depresijom, man net ir atvežė ir stovyklą vaikų, sakau, jūs nejokaukit, aš pati bijau, nu, tai suprantat, aš nesu tiek paruošta dirbti su nu, depresija, aš bijau, nu, ką žinau, į mišką jis ir išeis gal, ne?
2: Taip.
3: Man kokia atsakomybė. Bet aišku, yra buvę, nu, ir neatstumsi tų vaikų, kažkaip tai esam išbuvę, bet tas tikrai akivaizdžiai matosi ir dažniausiai depresija yra užleista, tiek ir suaugus užleista. Žiūrėkit, suaugę dažniausiai depresiją sužino, nedaug dievę, kad atsitinka, kas nors sužino, kad turėjo depresiją. Tai va, su vaikais yra tas pats.
2: Mhm. Ir kai tėvai nekomunikuoja su vaikais ar ne, tai taip gali nuslėpti ir patyčias, ir smurtą.
3: Absoliučiai. Taip ir yra. Taip yra, nes tada tėvai sako, aš nieko nežinau, kad mano vaikas, pavyzdžiui, patyrė patyčias ar dar kažkas. Tai reikia ne, kad, ne tai, kad vaiko kaltinti, kol tu man nesakėjai. O kodėl tu nepastebėjai, mama, tėti, kodėl tu netkreipi dėmesį į signalus? Nes į ta, kai kuriem tėvam yra labai patogu, nes vaikas užsidaro savo kambarį. Ho, laikas mūsų, einam filmą pažiūrėti, o jis ten kažko užsima. O ko jūsų vaikas užsima? Ką jisai seka? Su ko jisai bendrauja? Su ko jis čiatina? Kodėl jūs duodat Instagramus ir Facebookus jiems valdyti nuo 10 metų patiem? Kai manęs tėvai beje klausia, va čia beje dar vienas geras patarimas, gal kažkas mūsų išgirs, vat viena mama, buvo 12, man atrodo, metų mergaitė, sako, Laura, ką daryt? Nu, jinai verkin, sako, visos draugės turi, aš čia viena kaip kokia atsiskyrėlė ir taip toliau. Skužėkit. Yra viena sąlyga. Ką aš irgi taip pat dukrai pasakiau. Tu gali turėti Facebook ir Instagram ir Messenger iki 14 metų, tu gali turėti, bet su viena sąlyga, kad aš turiu turėti prieigą bet kada. Po 14 metų aš atjungiau, kaip ir priklauso, atidavau visus pasvardus, nei pati susikūrė, aš nežinau, kas yra. Bet iki 14 metų jūs turite stebėti patys, kas vyksta. Ir tai nėra vaiko privatumo pažeidimas. Ir nemaišykit, kad jūs tą darot paslapčia. Jūs su vaiku susitarėt. Aš tau leidžiu, jeigu tu man leidi. Vin-vin, viskas. Aš tada seku ir matau. Tai reiškia, kad aš turiu sėdėti jo čatose, bet kartu nuo kartu užmest akį ir pastebėti, kad gal kažkas ne taip. Ir va tada atkreipti, o po to jau nuo 14-15 metų jau tas sąmoningumas, kiek jau prikrėtė, tiek jau po truputį jisai formavosi. Ir tada jau bus tikrai ne taip blogai gal tenai.
2: Svarbiausia, manau, kad norėti įsitraukti į vaiko, nežinau, veiklas, kad tėvam rūpėtų, apie ką gyvena jų vaikai. Tai ačiū tau labai už pokalbį ir skirtą laiką laidoje. Dar sykį primenu, kad prie mikrofono buvau aš, laidos vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir šiandieną svečiavosi karjeros konsultantė, kūno kalbos specialistė Laura Šukienė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt. Ir iki.
1: Neįrėminti.
0: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
1: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.